0: 4 часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Жълт код за опасно горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се живакът в термометрите да скочи в следобедните часове в равнинната част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. И днес от Столична община ще раздават бутилирана вода на няколко места в София заради жегите. Пунктове ще има от 13 часа пред Софийския университет и на пилони на НДК, както и при метростанция Сердика. Отворен за посетители ще бъде и дворът на климатичното убежище, разположено на улица Веслец, близо до Лъвов мост, където хората могат да се разходят на сянка, предава репортерът Елена Бейкова.
1: Хората да се погрижат за свои близки, които са уязвими в горещото време, призова Апостол Дянков от отдела климат и енергия в Столичната община.
2: Ако искате да излезете някъде на по-хладно, градските реки езера са добра възможност за София. Може да дойдете в нашето демонстрационно убежище или да потърсите също хладна библиотека или читалище, където да прекарате време.
1: От общината планират да се допитат до жителите на София какви са начините за охлаждане на градската среда и къде могат да се направят климатични убежища. Сред вариантите са библиотеките и читалищата. И още.
2: Там, където се събират много хора на открито, например на спирки на градския транспорт, тези спирки се охлаждат допълнително с водна мъгла или с павилиони с климатизация, които са като мобилни обекти.
1: Ще бъде разгледан опита на Испания и Япония в създаването на климатични убежища в обществени сгради и на места с много хора. За новините Елена Бейкова.
0: В Италия във всички

0: 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
1: Италия не помни толкова дълго.

0: Пък Парион от почти всички градове с червен код, като в Генуа, жега да постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешния ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастните, децата и болните, но и за здравите хора. АНС отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селскостопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Лега Амбиенте показва, че средната температура на асфалта е 52 градуса с връх от над 62. Градовете с червен код днес са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса, а през нощта 27 при влажност над 60%. Жълт код е обявен за лошо време, което може да се развие в централната и южна половина от страната. От Италия, Елена Шиханова.
1: И още от чужбина. Над 21 тона кокаин бяха иззети след разбиването на престъпна организация, действаща в Испания и Еквадор. Арестувани са 8 души, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Гражданската гвардия е разбила международна престъпна мрежа, специализирана в контрабандата на големи пратки кокаин през различни испански пристанища и по-конкретно Малага, Алхесирас и Валенсия. Според разследващите, организаторите са създали мрежа от фиктивни фирми, за да осигурят законно прикритие на вноса от Южна Америка и да укрият наркотиците в някои от пратките, като по този начин са имитирали легитимни търговски сделки. След повече от 2 години разследване са арестувани 8 души в Лариоха, Аликанте, Севиля и Кадис. Иззети са пари в брой на стойност близо 1 милион евро и са запорирани редица имоти, превозни средства и финансови активи, свързани с престъпната мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи петли от радио Стара Загора.
1: Загърната в пелена от мастилена тишина, Стара Загора в този час, уважаеми слушатели, е смълчана и някак много сънена. Малкото светещи прозорци са знак, че будуващите в този час са малцина. А екипът ни е Мария Димитрова на звукорежисьорския пулт, звукотехникът Мария Кадиева и аз, Мила Маринова. Искрено се надява приятелите на ръднобудното предаване по първи петли да са разсънени и в очакване на новата ни среща.

неговото преображение. Според Библията, на този ден, по време на молитва в планината Тавор, той показва на учениците си Петър, Яков и Йоан божествения си произход. От стари времена се вярва, че на преображение Господне слънцето обръща гръб на лятото, дните се смаляват, водите на реките и изворите стават по-хладни, а птиците обсъждат на събори кога да отлетят на юг.

На прага на нощта и утрото ще поведем мислите ви към скритите послания, заключени в лексиконите и оставени в белезите на уличната поезия и графитите. Повод за това ни даде изложбата на Бистър Бакалова, експонирана в зала Любор Баер в Стара Загора. Ангелов Ани от хартия. Така пък се нарича една от творческите инициативи към неделното училище в храм Свети цар Борис Михаил в Сливен. На Преображение Господне за нея ще ни разкаже Ани Валева, директор на културно-просветния отдел на Сливенската митрополия. Със сигурност Фортуна знае как да извика някого на правилното място в правилното време. Казвам това по адрес на Явор Велчев, юрист по образование и артист по призвание. Той също е сред избраните ни събеседници. И още, за любителите на фолклора, колегата Мирослав Василев е избрал да представи етнографския сборник с народни песни на черпанското село Свобода и предстоящия конкурс на пяване на мъжки фолклорни групи в карловското село Дъбане. А за най-малките ни слушатели сме подготвили покана от кукления театър в Сливен, където всеки петък ги очакват любими приказни герои. Слушайте ни, за да научите и на коя географска точка от Черноморието може да вземете автограф от чаровния певец и продуцент

0: Преображение, Господне, освен църковен, е и духовен празник. Проглеждане и светлина. Избистряне на мислите. Знаете, навярно, че фотографията е рисуване със светлина. Затова бързам да ви представя Бистра Бакалова, първия събеседник в ранопутната ни среща. Тя е родена в Ямбол, завършва художествена гимназия в Сливен, продължава образованието си в факултета по изобразително изкуство на Великотърновския университет и специализира в художествената академия в Киев. От 1992 живее и работи в Прага. Нейни творби участват в общи и самостоятелни изложби в Чехия, Германия, Швейцария, Франция, Белгия, Нидерландия, Съединените американски щати и се намират в частни колекции в над 45 страни по света. След пролетното й гостуване във Варненската галерия 33 с розово слънце и хвърлени сенки, Бистра Бакалова пристигна в столицата на поетите с нова серия творби, обединени под заглавието «Скрити послания». В тях наистина изкуството е територия на експеримента.
1: Да, поезията и писаните думи градът на словото. Това го приех даже като предизвикателство. Много от нещата са буквално с писмени послания. Забелязах, че словото има вълшебната сила да добавя нещо повече. Когато е част от композицията, когато е част от картината, изведнъж започва да говори по различен начин. Така че в този град добавихме малко слово и така, надявам се да ви покажа нещо по-различно. Тия скрити послания, посланията по улиците, постоянно ги търся, откривам, снимам графити, уличната поезия, натрупаните впечатления, образите, които се прикриват, отново се откриват. Много е вълнуващо. Така ме намери Черната Мадона на Капверските острови, като една цяла серия.
0: Рисувате върху врати, стари врати, върху картон, фазер, платно, върху какво не сте рисувала?
1: Върху какво ли не е намерено. Всъщност това е последните неща, които правя. Не знам как да го кажа, но откривам образа в забравените неща. Някак си изведнъж се появяват, едното почва да става луна, другото се превръща в писмо, третото става съвсем нещо различно.
0: Там, където да. Луната, имам чувството, че преди много години някои от нашите баби е пекла чушки през лятно време.
1: Да, намерени са точно така по стари къщи, даже част от ламарините, от стари апартаменти, и тия стари врати, които кореспондират с моето детство определено, което се вижда в много от нещата. Съвсем най-последното е лексикона.
0: Започна лексикон, намерен на тавана. Страница след страница.
1: Точно така. Намерих го съвсем случайно на тавана, един мой стар лексикон. Ето, започнах и реших да ви покажа първата работа от серията лексикони. Това е първото, дори там отстрани, с някаква загадка там за
0: по-лесно откриване тези, които са споделили в лексикона своите мисли.
1: Точно така. Просто не можех да не отрежа и част от истинския лексикон, който е там птици за нашите надежди. Мисля, че беше някакъв стар филм, който съм си някога записала. И така две от нещата, може би като единствена апликация са тук, другите са рисунки. Забавлявала съм се.
0: Личи от всяка ваша творба.
1: Това съм особено активна през деня, но по принцип идеите се раждат съвсем случайно, както в село Пирин цяла една нова поредица роди, когато чух местните легенди за змеевете, за мумите, когато една местна певица изпе една песен и ми настръхна кожата. Така че аз никога не знам

0: какво ще направя, от какво ще бъда впечатлена.
1: Знаете ли, така и с едно радиопредаване, защото да. Хората надграждат, прибавят стойност.
0: Да, просто се опитвам да се оставя да бъда поведена. Винаги има какво нещо ново да открием и да го пресътворим. Пресътворявам моите чувства, настроения, това, което ме е заредило някъде, винаги е нещо различно. Опитах се да допълня на първата изложба, която направих в България във Варна. Тя се казваше «Розово слънце и хвърлени сенки». Там е картината, която беше на плаката с розовото слънце, беше малко по-насочена към графитите по стените и цялостно беше по-графична и по-рисуначна, с повече сън, може би, в това, но всъщност сън не присъства общо заето навсякъде.
1: На една от творбите ви срещам думите «Все ме намират дете».
0: Това е, което вечно ме преследва. Темата «Детето», колкото и да звучи, може би в последно време като клише «Детето в нас», но това не е престанало да ме занимава, без да знам дали някога е било модерно или не е модерно. По принцип, цял живот това е било, което най-много ме е интересувало, вълнувало и най-зареждащо от всичко е моето вълшебно детство.
1: Мисля, че при всеки човек е така. В мечтала да се изяви, да покаже нещата, които прави с ума и сърцето

0: из фантазията си, из палитрата на емоциите си. Коя ваша детска мечта до този момент все още не сте сбъднала?
1: Знам дали има точно такава. Ето, че показах нещата в България. Това също исках да направя една изложба в България. И тази година и тази мечта се сбъдна. Ами май нямам точно така конкретизирани детски мечти. Още във втори клас, като написахме едно съчинение какъв искате да станете, имахме такава тема и аз бях написала или художник, или хирург, защото много ме интересуваше по принцип биологията и всяко нещо, кое как е направено. Така че, понеже ми се сбъдна първото, не се наложи да се обърна към второто.
0: Към скалпела.
1: Да, така поднасям разреза на чувствата си. С скалпела на четката всъщност се превърна в скалпел, за да ви покажа, нали, пак един вътрешен свят, но той вече е само моя. Това ми беше мечтата, това съчинение. Майка ми го пазеше много дълго време, защото много малко хора знаят какво искат да станат, още като са толкова малки. Но ето тази мечта, главната, основната ми се е сбъднала и това правя цял живот, рисувам.
0: Едно пожелание към слушателите на Радио Стара Загора, на ранобудното предаване по Първи петли.
1: Слушайте вътрешния си глас, следвайте го без съмнение, защото истинската интуиция ще ви отведе точно там, където ви е мястото.

0: Ангелофания от хартия. Така се нарича една от творческите инициативи към неделното училище в храм Свети цар Борис Михаил в Сливен. Проектът започна преди 8 години. На Преображение Господне Ани Вълева, директор на културно-просветния отдел на Сливенската митрополия, уточнява, че през последните 2 години развитието на неделните училища в града е получило сериозен тласък. От едно те вече са 4. И интересът продължава да расте. За вероучението и ангелофания от хартия с Ани Вълева разговаря Кристина Русева.
1: Още в детството винаги така съм се възхищавала на силата на крилете на ангелите. Когато влизахме в храм с моите родители и усещах, че те са много по-близо до нас. Така се роди идеята. Увлякох по някакъв начин в мисията на църквата, най-малките.
2: Какво цели самия проект? Самата вие го нарекохте вдъхновяващ.
1: Да кажа, че църквата, тя е общност от вярващи, които живеят в светотайнствения живот на църквата, но това не е една затворена общност и сме си само ние. Често това е впечатлението на света за църквата. Църквата има мисия да благовестим Христовото възкресение. И като човеци от Евангелието, защото всички сме немощни, имаме нашите грешки, прегрешения, ние всички сме деца на Бога. А най-малките, говорим за децата, това го има и в свещеното писание, когато Христос казва, дойдат всички деца при Него. Така църквата ми даде възможността да работя с най-малките, за да можем ние да благовестим Христовото възкресение на цялата общност, където сме ние. Отделно ангелофания се занимава с благотворителни каузи. Освен че с християнското изкуство преподава на основите на вярата, ние имаме възможността да се занимаваме с милосърдната дейност, благотворителната дейност. При нас децата се научават на доброволческа мисия, т.е. друг

0: Я е също толкова важен, колкото и ние самите. Това е вдъхновяващия проект на ангелите, защото светите отци казват, че ангелите са братя на хората, тези, които благовестят за Бога, за вечния живот. Те са най-близо до нас и ние всъщност сме най-близо до хората. Точно за тези, които искат да чуят, че има надежда.
1: Какво творят децата?
0: В Ангелофания, в неделното училище, екипът ми се състои от творци, много хора, които помагат на децата. Най-често включваме приложното и изящното изкуство. Има и иконографии. Най-често какво изработваме? Нашата запазена марка е ангелите, които оживяват от тази хартия или всички, абсолютно всички поддръжни материали, винаги са с послание. Отделно децата участват в голямата кампания Спаси икона. Тези свещени образи биват претворени в нови икони. Те им дават нов живот. Това го правим с учители също по изобразително изкуство или иконографи. Така децата се запознават с свещеният образ на дарения свечия или на дарения църковен празник. Всички тези картички, нови икони сме ги използвали в литийни шествия с нашия сливенски митрополит на неделя православна. Излизаме с тези претворени образи или заминават на благотворителен базар и винаги в помощ на дете. Това е традиция при нас.
1: Ангелите само в трудни моменти на изпитания, на болка, на страдания ли са край нас?
0: Не, те са постоянно край нас. Не, те са винаги край нас. Човека е спорещото същество с Бога. Единственото спорещо същество, защото човека още при сътворението е дарен със свободна воля. Тоест той може да избира да казва да или да казва не. И вярващия човек е благодарен човек. Той благодари за всичко. А ние някакси вече забравяме да благодарим, постоянно да благодарим. Църквата и вярата ни учат да благодарим, да бъдем благодарни битиета. И много често, когато получим един такъв шамар като изпитание, чак тогава се сещаме, че ние сме забравили да благодарим. И откъде идва целият този живот и всичко това, което ние получаваме. Ние винаги трябва да благодарим за нашия живот. Не да благодарим само за хубавите неща, а да благодарим за лошите неща, които ни се случват в живота. Благодарният човек, виждайки другия, страдащия, немощния или всякакви ситуации изпаднал човек, винаги ще постави на него място. Няма да го осъди, а ще отиде да му помогне. Защото така Бог ще помогне и на нас самите. Помагайки на другия, ние помагаме и на себе си.
1: Как да разберем кой е нашият ангел-хранител? Може ли
0: няма
1: да го
0: нужда да
1: узнаем?
0: Не, няма нужда да разбираме. Той се е винаги с нас, а ние просто трябва да му благодарим. Има една притча, когато двама човека се карали, се обиждали, техните ангели се обърнали с гръб и са плачели. Тоест, ние винаги трябва да не нараняваме. Не ангела, Бог да не нараняваме и другия. Ангелите са тези, които винаги бдят над нас и чуват нашите молитви и ги отнасят към Бога. Те трябва да бъдат приятни.
1: Колко деца от неделното училище в Сливен или училища сте приобщили към тази прекрасна идея, която може да накара всеки да се вдъхнови?
0: Да кажем, че в цялата епархия има някъде към 10 неделни училища. Колко са децата? Ами в Сливен само мога да кажа, че децата вървят около 80 в четирите храма, които са. Децата в училищата остават много очаровани, когато им показвам кадри на дейността на неделните училища и всички казват колко много деца има тук. Тоест около нас винаги има деца. Едните са благовестители в светското училище, а от светското училище идват при нас. Децата са постоянно около нас, просто ние трябва да им обърнем внимание. Ние нямаме време да обърнем внимание на нашите деца. Децата са изключително умни, просто някой трябва да отговаря на техните въпроси. Днешната младеж имат много въпроси. И ние като църква се отзоваваме колкото можем, както можем да отговорим на техните екзистенциални въпроси, за да могат те да обчуят за Христос, за Бог и да решат. Но те първо трябва да видят, те не само да чуят, те трябва да видят и на дело. Така човека или младежта, или който иде в тази среща, вижда Христос. И вече сам решава дали да пристъпи храма. Ние даваме тази възможност.
1: Ти продължи ли Ангелофания да прави чудеса с изработването на тези добри посланници, на тези добри закрилници и съветници, ангелите пазители с децата на Сливенската митрополия?
0: Началото на месец септември с една част от по-големите деца от Ангелофания. За пета поредна година отиваме като доброволци, ще имаме workshop, работим с деца, които са с специални образователни потребности, имат лагери, адаптивни спортове във водната база. На НСА в Несебър. Така че

0: Със сигурност познавате гласа му от златните години на група Кафе. Освен в България, Явро Велчев Яви, каквото е артистичното му име, е познат в Западна Европа, където създава две успешни музикални групи. Обича да свири на китара, да пише песни. Тук е мястото да кажа, че повече от 13 години живее в Белгия, където работи като юрисконсулт в най-голямата корабна компания. Признава, че обича да пътешества и истински вярва в силата на любовта. В кой сезон се припознава Явро Велчев? Научете от него самия.
1: Винаги съм считал, че лятото е моят сезон, защото установих, че съм физически студенокръвен и имам нужда от много топлина. Живял съм и в по-студена държава доста години и когато съм се връщал в България, винаги съм събирал много слънце по плажове, по моретата. Но откакто живея в България отново, разбрах, че пролетта е сезона, който дава нов живот и ново начало на целия цикъл на живота. Въпреки, че обожавам лятото, считам, че пролетта за мен е магията на сезоните.
0: Колко са песните, които написахте и посветихте на вашата съпруга Весела Бонева?
1: Това е добър въпрос. Имам една песен, която съм написал конкретно за нея. Тя се казва «Остани». Аз я написах изцяло и наведнъж, нещо, което много рядко се случва. Буквално за една вечер седнах, създадох мелодичната линия, акордите, хармониите и текста. И от тогава тя остана в тази форма. Тя пожела песен като подарък и аз се слушах и изпълних нейното желание. От тогава сме си говорили, че тя очаква все още да напиша нещо малко по-динамично за нея. Така че може да се каже, че имаме в плановете си един дует, който е със сигурност по-динамичен.

0: ритмичен, докато Остани е балада, изключително красива балада. Аз приканвам всеки да я чуе в социалните мрежи и в пространството. Така че от моя страна тази е песента, но със сигурност имам голямо желание да продължавам да пиша за нея, защото тя е изключителен артист, изключителен изпълнител, изключителен композитор. Тя също така пише музика и нещата, които издава, са много-много стойностни, много интересни, много качествени.
1: Къде срещнахте тази изключителна жена? Може ли да ни доверите вашата история?
0: Аз написах песен, която беше поверена на нея за изпълнение още преди да се познаваме. Хората, които организираха проекта, се обърнаха към нея да я запише в студио. Аз бях композитора и живеех в чужбина. И това беше причината да я пиша, без да се познаваме, че така и така съм автор на песента, която тя е изпяла. И така започна една комуникация между нас през годините, но чисто дистанционен и писмен вид. По-късно в България имахме възможност за среща, която не се осъществи, се разминахме първия път. Но втория път съдбата някак си нагласи магнитчетата, така че в един клуб в София просто се видяхме. Аз и се обадих, почнахме да се разхождаме в планината, беше много приятно, изключително интересно, имахме безброй много неща за споделяне и до ден днешен сме заедно, вече сме даже и с трима. Имаме още един член. Той ще става на 6, изключително сценичен, той от 9 е на сцената, както може да си представите. Вече на годинка и половина-две танцуваше с мама и тати по концерти. Ние имаме и звукозаписно студио, той много често е там. Купили сме детски барабани. Така че музиката и танците са му в ДНК-то и много е приятно да се вижда това. Ние имаме детски албум, така за тези, които не знаят. Той е издаден и продуциран от нас двамата звести. Ние сме съавтори и продуценти. Той е посветен главно на Дарио. От момента, в който се роди, всички песни просто рукнаха като една река. И когато ги облякохме в музикална форма и ги записахме, много дечица в България превърнаха някои от песните в свои химни. И до ден днешен Чичо Контрабас е една от най-популярните песни, така че за тези, които има дечица, чуйте Чичо Контрабас, ще ви е интересно.
1: Може ли сега да разкажете историята на лятната песен Огледало?
0: С най-голямо удоволствие изпълних я 2017 година на конкурса Бургас и морето. И тя е написана няколко години още по-назад във времето, т.е. 2010-2011. И създадох в Белгия, аз живях там доста време, с акустична китара и глас по най-семплия начин на един диван в апартамента ми. С микрофон и китара си я записах на демо и използвах фламенко елементи. В моя вариант има така леки испански мотиви, като нюанси. Идвайки в България 2017, ми предложиха да се включа в конкурса Бургас и морето и аз избрах тази песен. Историята е много куриозна, защото аз бях някъде по средата, сигурно 5-6, и започват изпълненията. Първият изпълнител 9, 10, 9, 8, 9, втори изпълнител 8, 9, 9, 10, трети изпълнител по подобен начин. Излизам аз, почвам тази песен Огледало. И публиката скача на крака, започва да пляска, да пее въодушевена лятна песен, тя се е ритмична много,
1: да.
0: При което свършва песента, обръщам се към журито и гледам 4, 5, 5, 4, 6, 5, 4 и настава шоково мълчание и в мен като изпълнител, и в аудиторията. Куриозното е, че после беше излъчвано по телевизия и се вижда как хората са недоволни от постъпката на журито, неясно защо дадоха такива оценки. Минават няколко дни след това събитие, получавам телефонно обаждане от Тони Димитрова и казва така, искам да се видим, тази песен на мен ми стана любима, искам да я презапиша в мой вариант, може ли да поговорим да ми отстъпиш права. И действително се срещнахме, ние се познаваме. Тя каза, въодушевена съм, влюбена съм в песента, искам да имам право да я отдам и като моя, което го уредихме документално с договор и така нататък, и тя действително издаде нейна версия на песента, която се казва 100 горещи дни и я изпълнява наживо и до ден днешен, когато прави турнета и концерти. Лято.

0: Хоризонт.
1: Пет часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и център за космическо и отбранително развитие. Вицепремиерите Александър Полев и Атанас Пеканов също ще бъдат част от визитата, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентоспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Публично-частното партньорство предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона за космическите технологии. Целта е да се насърчат инвестициите, иновациите, създаването на високо квалифицирани работни места в България. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините Цветелина Стоянова.
1: В Плевен с военен ритуал посрещат контингента, който се завърна от мисия на стабилизиращите сили на НАТО в Косово. 97 военнослужещи ще бъдат официално поздравени на Централния площад Възраждане, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Военният ритуал започва в 11 часа пред параклис мавзолей Свети Георги Победоносец. Военното формирование от въоръжените сили на Република България беше в състава на регионално командване Запад в стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Основната част от контингента е от 4-ти механизиран батальон от състава на 5-то бригадно командване Плевен, допълнен с военнослужащи от 61-а механизирана бригада Карлово, военнослужащи от съвместното командване на силите, командване за логистична поддръжка, военно-медицинска академия и военна полиция Варна. Състава на контингента е от 97 военнослужащи, от които 92 мъже и 5 жени. Основните задачи, които са изпълнявали, са механизирани и пеши патрули, охрана на база, поддържане на сили за бързо реагиране, ескортиране и конвоиране в зоната за отговорност, противодействие и контрол на масови безредици, охрана на манастир Високи Дечани. От Латинк Светозарова.
1: И още от страната. За днес в Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредително заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на тяхната дъщеря, 23-годишният студент в УНСС Ивелин Цветанов. Случаят припомня кореспондентът ни в Пловдив Крамена Данева.
4: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата той е пробол с нож майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. Жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният и син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомням, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините Кремена Данева.
1: Четирима нови членове на правителството на Кипър ще положат клетва на церемония днес пред президента на страната, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
0: В длъжност днес стъпват новите министри на транспорта и на земеделието, както и заместник министрите на социалните грижи и културата, които в управленската структура в Кипър са самостоятелни мини-министерства. Промените бяха направени от президента, който в Кипър ръководи изпълнителната власт, пред оставащите 18 месеца до завършването на първия му мандат. С преустройството се засилва дясноцентристката ориентация на правителството, казаха от прес-службата на президента. Според анализатори, Министерският съвет получава по-интензивен партиен профил за сметка на избора на технократи. Политическите сили посрещнаха критично министерските промени. Въпреки, че президентът привлече в новия си кабинет представител на водещата дясноцентристка партия Демократичен сбор DC, от ръководството й обявиха, че тя остава в опозиция. Втората голяма опозиционна партия, лявата АКЕЛ, заяви, че проблемът на правителството на Христодулидис не са неговите личности, а неговите политики и безотговорност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Жълт код за опасни горещини е в сила в цялата страна. Още за времето сега ще чуем за в прогнозата на синоптика Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 23 минути и залязва в 20 часа и 41 минути. Продължителност на деня 14 часа и 18 минути. Луната в София залязва в 14 часа и 57 минути и изгрява в 13 минути след полунощ на 7 август. Фаза на Луната последна четвърт. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд главно над запада.

0: столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли от Радио Стара Загора.
1: Студиото на Радио Стара Загора, дамското ни трио, Мария Димитрова, Мария Кадиева и аз, Мила Маринова, с усмивка и в добро настроение продължава съвместната си работа. А сега за всички слушатели на програма Хоризонт и приятели на предаването По първи петли, специално избираме една жизнерадостна песен на дуета Мустафа Чаушев и Росица Кирилова.

следващите минути сменяме музикалната посока и насочваме вниманието ви към село Свобода, родно място на световно известния кларнетист професор Петко Радев. Благодарение усърдието на Тодорка Гроз

0: Цецева, председател на читалищното настоятелство, Чирпанското село се здоби с първия си етнографски сборник. За песните на село Свобода Мирослав Василев записа госпожа Грозева.
1: С желание съм събирала тези песни. Създадена е в много хубав сборник песните на село Свобода, които ще оставим за нашите наследници.
2: Колко време ги събирахте?
1: Много време са събирани, повече от 10 години, откакто съм се прибрала в село Свобода да учителствувам. От тогава съм създала групата, твърдата е за фолклор, и от тогава съм почнала да събирам. Всеки Божи ден съм ходила с големия магнитофон при нашите баби, които тогава пееха много и знаеха много песни, и съм ги записвала. Така че песните са в голямо разнообразие, на сидянка, на жътва и различни, разнообразия имам.
2: Да, и всъщност те са подредени по тематика, по функция. Трябва да отбележим и редакторството на Златина Колева, директора на Историческия музей в Чирпан, и на академик Крум Георгиев от Стара Загора, които също, предполагам, допринасят за неговото представяне.
1: Най-голяма заслуга за този сборник има точно те двамата, академик Крум Георгиев, който е и почетен гражданин на Стара Загора, и Златина Колева, която е уредник на музея в град Черпан, които неуморно повече от година се трудиха, ходиха с голямо желание да търсят и спонсори, и редактори, и издатели, и въпреки трудности, които са срещали, не се отказаха, и резултатът е прекрасен. Безкрайно благодарим на тези радетели на българския фолклор.
2: И ние ги поздравяваме. А има ли всъщност млади хора, има ли кой да ги запява тези песни, които сте събрали в книгата?
1: Да, надявам се тези всички песни да бъдат запазени и предадени на поколенията. Моето желание е някои от тях да се оживяват, макар и с друга мелодия, и да продължават да се пеят от някои фолклорни състави. Всички ги харесвам и с желание да чета, и с желание избирам да слушам песните на нашите певци.

Знаете, уважаеми слушатели, от началото на тази седмица летните издания на предаването По първи петли се излъчват на запис по пощата в редакцията на Радио Стара Загора. Пристигна писмото на господин Тодор Янков от село Българско Сливово. И в него четем думите: моля да поздравя

поздравите представителите на читалище Възраждане в село Българско Сливово за уникалното им представяне на Международния фестивал за автентичен фолклор Дорково 2026.

0: Мъжките фолклорни групи в България пазят живи традициите и автентичните песни. Участват в събори и фестивали. На един такъв домакин на 22 август е Карловското село Дъбене. Подробности за него ще научим от записа на колегата Мирослав Василев с Генчо Цолев.
1: Решили сме да направим едно надпяване на мъжки групи от всички фолклорни области на България. За първа година така роди се идеята между нас и с помощта на общината и на кмета на село Дъбене се опитваме да направим един хубав празник, който ще се състои на 22 август. Това е в рамките на събора на селото, който ще се състои през деня в съботата. Нали, да съберем групи от всички фолклорни области от цяла България, колкото може повече по-добре, и да направим един хубав празник за селото и може би и за цялата община. Аз нямах реална представа, но като почнах да търся, се оказа, че има страшно много мъжки групи в България. В Родопите, в Странджа, да ни говорим, в Пирин, много групи има, които пеят и се събират и по празници на села и на общини. И оказва се, че наистина много групи има.
2: Ами да поканим и други изпълнители, които вярвам и сега ни слушат, да се включат във вашия празник. Има ли конкурсен характер? Как ще се случи цялото това събитие?
1: Да, празника, стъпяване ще има жури, което ще оценява групите. Успяхме да намерим средства за символично награден фонд да подсигурим. Ще успеем да, благодарение на нашия кмет, да нахраним всички на обед. Ще има богат бюфет с много палатки, много атракциони. И мисля, че ще се получи хубав празник.
2: А до момента има ли вече записани участници?
1: Да, имаме вече записани доста групи. Чакам още потвърждение от други. Надявам се, че ще се съберат доста състави. Имаме вече записани от Калипетрово, Силистренско, Девин, квартал Настан, от доста места.
2: Старозагорско?
1: Да, Тракия с много голямо въодушевление приеха идеята и много бързо ми върнаха обаждането и също ще присъстват на наставането.

0: По време на лятната ваканция сливенските кукленици продължават да разказват приказните си истории за малки и големи. Театърът дори е подготвил специални преференциални цени. Програмата представя новия директор на театъра Теодора Попова Лазарова. С нея разговаря Теодора Иванова.
1: Че много деца се връщат в Сливен за ваканцията, имат баба, дядо там или пък живеят в чужбина. И така решихме, че петъчния ден може би би бил удобен едновременно и за занималните, и за онези, на които им липсваме. Всъщност на първото ни представление ние бяхме поканили само детските занимални и не го бяхме разгласили дори сред обществеността. И тогава, нали, имаше в салона може би около 70 деца, хубаво реагираха, много бяха щастливи, че имат възможността да гледат куклентята, и то е едно от заглавията, които сега възстановяваме и влезе в новата ни програма, телефон 112. Тъй че първото представление реално не беше отворено за външна публика, тогава вече решихме да направим и следващото представление, чето което не знаеше да лая, което вече обявихме в социалните мрежи. Там интересът беше доста по-голям. Може би половината от салона бяха занимални, другата половина бяха хора на свободна продажба, което много ни зарадва наистина. Около 120-130 може би души имаше в салона.
2: Това ли са заглавията, които ще играете и през август?
1: Не, разбира се, че ще предложим различни. Следващото заглавие, което е Спящата красавица на 7 август. Оттам нататък следва да разгледаме как са отпуските на колегите, кой за къде си е запазил почивка, кой е свободен, какво можем да направим.
2: Точно мислех да ви питам как ще балансирате между летните постановки и това все пак екипа да отдъхва.
1: Ами ние работим страшно много през годината в интерес на истината. И тази почивка за нас е дългочакана и заслужена. Затова, нали, няма как да се откажем от нея, тя ни се полага и по закон. Подхождаме с разбиране към колегите, съобразяваме се с тях, почти никой никога не е отказал, ако разбира се няма нещо предварително планирано, нали, което е заложено в програмата му. Така че съм сигурна, че ще успеем да предложим интересни заглавия. Класически приказки най-вече ще се опитаме да са. Жабокът, принц, ще гледат също така децата през лятото. Обещаваме, че всеки петък ще има по нещо.
2: Ще бъде интересно при това. Използвам повода, че разговаряме с вас, за да попитам за вашето мнение за бюджета за култура. Ще се справите
1: много
2: ли
1: е
2: с...
1: Много е труден въпрос.
2: Да, ще се справите ли, ще има ли нещо, от което ще трябва да се откажете, как ще лавирате?
1: Вижте, длъжни сме да се справим. Така или иначе, аз мога да го кажа, може би моето мнение малко се различава от това на повечето хора в сферата на културата и на изкуството. Но аз имам съзнанието, че колкото и да е важна културата, тя все пак е привилегия на едно до някъде задоволено общество. Когато парите в една държава не стигат за основните нужди, за оцеляването и няма как да не страда културата. Тъжно е, но е точно така. Има образование, има медицина, има неща, от които няма как да се избяга. И дори в едно семейство, вие знаете, ако едно семейство няма какво да яде буквално на масата и какво да облече, то едва ли ще отдели пари за концерти, за театър. Това са реалиите и в живота. Културата идва тогава, когато обществото по някакъв начин е задоволило поне първоначалните си, кризисните, екзистенциалните си нужди. Тогава то нараства тези потребности и отваря кръгозора си към други неща.
2: Много ви благодаря за този разговор. Хубаво, вълнуващо лято и за вас, и за децата, и за възрастните, които ще влязат заедно с децата в салона. Всъщност тези постановки ще ги играете на закрита сцена, нали така?
1: Да, на закрита сцена в прекрасния ни салон, който препоръчвам на всички зрители, винаги когато имат възможност да избират.

почитат театралния салон. Представленията на място са чудесно нещо и много облегчават родителите, но в театралния салон само може да се случи истинската магия. Имаме перфектно озвучаване, изключително осветителна техника, салонът е климатизиран. Там атмосферата е друга. Истинският свят на приказките.

0: за малките всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: За горещите дни, летните хитове и ангажиментите на певеца и продуцента Искрен Пецов ще стане дума в последните минути на ранобудната ни среща, уважаеми слушатели. Чуйте от него самият в коя точка на българското Черноморие да го намерите и да вземете автограф.
3: Главно между Бургас и Каварна, навсякъде в общи линии, но все пак точките са Обзор, Златни пясъци, Кранево, Балчик, Поморие, Ахелой. Всеки ден съм на различна точка.
2: Лято е пак, така се нарича новата песен с ваше участие, с чаровната Кристина Димитрова. Разкажете ни за творческия процес на тази жизнерадостна песен, която дърпа за ушите тези, които са я чули.
3: Ами да, това е втори проект с Беловски и Кристина Димитрова. Първата песен се казва Не мога без любов. Тя излезе преди 4 години. А специално като дует с Криси имаме вече 5 плюс 1 ремикс. Така че имаме програма доста сериозна и това е причината и да ни канят все по-често заедно като дует. И мога да припомня и на слушателите, нашето сътрудничество започна с един кавър на Вълшебен цвят през 2006-2007 година. И след това направихме една песен за Бургас и морето, Островът, с която се явихме. След това дойде Не мога без любов. Миналата година, или по-миналата всъщност, излезе Първата любов по текст на Иван Тенев, покойния и по

0: моя музика и сега така гореща седмица.
1: Усмихнат човек сте. Кои са нещата, които ви радват в живота, когато не сте на сцената?
0: Много се радвам на първо място, когато съм с добри приятели. Второто нещо, аз не знам кое е първо, кое е второ. Много ме радва, когато съм на красиви места. Природата ме вдъхновява и ме радва. Независимо къде е, в коя част на България и на света, но всичко, което е истинско, девствено, особено дали ще е планина, море, поля, реки, това ме вълнува и ме радва винаги. И винаги, когато имам възможност да изляза някъде не в градска обстановка, за да се разходя, да видя нещо красиво, го правя. Това са нещата, които ме радват най-много. Но на първо място, разбира се, приятели и семейство е нещо, което ме облегчава и така ме разтоварва и ме кара да бъда щастлив.
1: Вашето пожелание към слушателите на Радио Стара Загора за най-горещия сезон?
0: Първо искам да поздравя цялата програма на вашето радио, защото аз много често го слушам. Не само когато имам участие и така в интернет платформите го слушам. Аз го харесвам, защото имат добра политика, имат специфичен вкус, който наистина радва хората. И искам да пожелая на вашите слушатели, които са много, защото това има широк обхват. Едно красиво лято, безгрижно лято, защото лятото е сезона на отпуските. И да останат верни на това, което вие правите.

Днес, на 6-я ден от август, в светлината на летния ден църквата празнува едно от най-тайнствените и свещени събития в живота на Господ Исус Христос – Неговото преображение. Свидетелство за царството, което не е от този свят, но вече присъства тук, в лицето на Божия Син. Екипът ни – Мария Димитрова на звукорежисьорския пулт, звукотехникът Мария Кадиева и аз, Мила Маринова, ви пожелава да имате сили и вяра да преобърнете тъмните кътчета в душата си и ги накарате да засият. Защото може би така ще помните, че всеки ден от живота е едно подарено чудо. До чуване, до следващата ни среща в ефира.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13.

0: Пенев, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес pinar.bg.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Конституционният съд образува дело по жалба на омбудсмана Велислава Делчева относно заложените в бюджета за 2026 година замразяване на минималната работна заплата и отчитане на трудовия стаж по изработените часове. Тези разпоредби, според омбудсмана, противоречат на принципите на правовата и социалната държава. Преди жалбата до съда, омбудсманът беше сезиран и от КНСБ, чийто вице-президент Тодор Капитанов заяви в интервю за Българското национално радио, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Съдя-докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Междувременно, правителството одобри бюджетната процедура за 2027 година и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028. Запазват се основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджета, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерството на културата. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи голяма част от парите по следващото плащане. Той изтъкна, че правителството успяло да предоговори някои ангажименти по плана.
2: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане.
1: Каза премиерът Радев. От Селскостопанската академия обявиха, че ще окажат пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде след като стане ясно, че имотът, в който беше открит цехът, е нейна собственост, е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на част от задържаните при акцията. Междувременно при операция на службата за сигурност на Украина и ГДБОП в един от морските ни курорти е бил задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Мъжът, който се укривал там, е координирал дейността на 14 нарколаборатории, в които са се произвеждали наркотици, представени за химически продукти за автомобили. В мрежата са участвали

0: там е координирал дейността на 14 нарколаборатории, в които са се произвеждали наркотици, представени за химически продукти за автомобили. В мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии с стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени в Кърджалийско и Хасковско за отглеждане на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 000 евро. Проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигналът беше подаден от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси по отношение на Пеевски. Заради нивото на река Дунав при Русе, което спадна с още 3 см за денонощие, са в сила ограничения за плавателните съдове, но все още отделни кораби извършват плавания. Работата на АЕЦ Козлодуй не е застрашена, производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В чужбина, заради горещините и засушаването, след Франция, Унгария, Румъния и Сърбия, и в Словения бяха обявени ограничения в производството на електроенергия. Атомната централа в Кръшко намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн, ограничено е движението на баржите край Карлсруе и Некър. Въздушна тревога беше обявена в Сумска, Харковска и Днепропетровска област в Украйна. Съобщава се за взривове в град Суми. Financial Times съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прехващачи за зенитните системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети. Според Зеленски, с намаляването на доставките се цели Украйна да бъде склонена на компромиси пред Русия.
1: От началото на 2026 година Украйна започна да получава приблизително 3 пъти по-малко антибалистични ракети,
0: каза президентът на Украйна. От Руското министерство на отбраната обявиха, че руските войски са нанесли удари по още 3 товарни кораба в Черно море. С информация и прогноза за времето в страната, Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 29 и 31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недял.

7 часа на 6 август, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. При поредните руски удари срещу Украина тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България Шалом планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски происход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен

0: индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Жълт код за горещо време е обявен в почти цяла България. Австрия регистрира рекорди с температури над 40 градуса. Останете с подробностите. Най-малко 3 души загинаха през изминалата нощ при руски удари срещу Украина. Ройтер съобщи, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Киев да произвежда ракети-прехващачи Patriot. Весела Владкова информира.
1: Руски удари по жилищни сгради в източния украински град Балаклия убиха 3 души, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. Русия е изстреляла 4 управляеми бомби по Суми. Има ранени, съобщи началникът на военната администрация Олег Григоров. Повредени са многоетажни сгради и гражданска инфраструктура. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Ройтерс съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Ройтерс се позовава на свои източници, според които сред обсъжданите варианти е възможността Украина да произвежда някои компоненти за окончателно сглобяване в други европейски страни. Възможно е Украина да бъде включена в съществуващата американско-европейска програма за прехващачи Patriot или да бъде разрешено на Украина да произвежда по-евтина версия на ракетите. Дори Украина да сключи споразумение за производство на прехващачите, тя ще може да разчита на ракетите едва след година, предупреждават експерти. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагането на севернокорейски сили в западните си райони. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. Според данни на Главното управление за разузнаване на Украина, Русия възнамерява да разположи подразделението, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужащи, във Воронежка област. Киев е информирал Съединените щати за разполагането на тези сили. За новините Весела Владкова.
0: Германският вътрешен министър Александър Добринт определи случая с открития дрон на летище Лайпциг като част от сценарий за хибридна атака. Имаме си работа с професионалисти с професионален дрон и взривно устройство. Заплахата за нашата сигурност не е абстрактна, а напълно реална. Тя е хибридна и затова не можем да изключим, че проистича от чужда държава, каза Добринт с нощи на летището. Миналата нощ аерогарата временно спря да обслужва полети, след като там беше открит дрон с прикрепено към него взривно устройство. Според източници от сферата на сигурността, апаратът е намерен близо до украински транспортен самолет Антонов Кондор. Полицейски експерти иззеха дрона и обезвредиха бомбата. По-рано украинският посланик в Германия посочи Русия като виновник за този и за още един инцидент, при който товарен самолет на компанията DHL се е сблъскал във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от Лайпцигското летище. Представители на Организацията на евреите в България Шалом обявиха, че ще се срещнат днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Кореспондентът ни Кети Тренчева с подробностите.
2: Преди 2 седмици младежи от различни европейски държави са пристигнали в Банско на лагер-семинар. За това време в полицията са получени няколко сигнала за тяхното поведение вътре и извън хотела, в който са били настанени.
3: След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, казват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, в който лица от въпросната група са прескачали огради и са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
2: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
3: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани

0: успела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
1: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който е описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
0: Същия е представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
1: За новините Кети Тренчева.
2: След острите политически реакции, които случаят предизвика в Италия, Българското министерство на външните работи увери, че страната ни категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
3: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентоспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания.

0: не обвързваща и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините, Цветелина Стоянова.
1: За днес в Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на дъщеря им, 23-годишният студент Ивелин Цветанов. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нос майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се е събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. Жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният и син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомням, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините, Кремена Данева.
1: Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, за да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товаренето с карен материал на последния шлеп. От Националната администрация Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас от АЕЦ Козлодуй уверяват, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За Българското национално радио Димитър Зарчев от електроенергийния системен оператор също заяви, че не се очакват проблеми в електроенергийната система, но заради ситуацията с сушата и пониженото равнище на Дунав е възможно страната ни временно да отстъпи от лидерската позиция на износител на ток. Част от Европа остава в плен на горещините. Австрия регистрира за втори пореден ден рекорд. Във Виена и населените места около столица термометрите показаха 40-41 градуса за пореден ден. Според данните на Геосфера Австрия, в историята на метеорологичните измервания в страната никога досега не е имало три последователни дни с температури от 40 градуса или повече. Най-прохладното място в Австрия под 1000 метра над морска височина в сряда беше Шопернау с температура 29. Най-вече в североизточната част на страната многократно беше регистрирана повишена концентрация на озон, което може допълнително да увеличи натоварването върху организма. Според прогнозата на Геосфера предстои нова вълна на горещини в източната част на Австрия, но след обед се очакват захлаждане и превалявания. В Италия във всички 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешния ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастни, децата и болните, но и за здравите хора. АНС отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селскостопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Лега Амбиенте показва, че средната температура на асфалта е 52 градуса с връх от над 62. Градовете с червен код днес са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса, а през нощта 27 при влажност над 60%. Жълт код е обявен за лошо време, което може да се развие в централната и южна половина от страната. От Италия, Елена Шиханова.

0: България в почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показателите на термометрите да скочат в следобедните часове в равнинната част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. На 6 август православните християни честват един от 12-те най-големи християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и пречества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът ни Виктория Тодорова информира.
1: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Йоан и Яков. Посочи богословът Десислава Панайотова.
2: Тъй като те са били все още недостатъчно утвърдени във вярата, имали са своите колебания, той ми показал, че е и син човечески, и Бог, защото тази нетварна, несътворена светлина, която се излъчвала от цялостната му личност, от тялото му, от дрехите му, и която светлина е накарала апостолите да се почувстват блажени, е засвидетелствала неговата божественост.
1: По случай празника Преображение Господне в Енорийския център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема Преображението, което Свети Йоан Рилски ни завеща.
2: Преображението е личен акт. И тъй като Свети Йоан Рилски е образецът за това какво означава да се преобразиш и от най-обикновено момче да достигнеш най-високите равнища на святост, го считам за пример за всички нас и най-голямото доказателство за това какво значи да си Христов.
1: За новините Виктория Тодорова.
0: Следват спортните новини. Слушаме Петър Ненов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи мач от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. Ето какво каза след срещата треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.
4: Доволен съм от играта, от раздаването, но като резултат не съм доволен от прямо матча, защото имахме реални ситуации, които трябваше да вкараме поне още един гол. Ударихме града, а толкова ситуации на този стадион да направиш, ти длъжен поне да вкараш половината от създадите ситуации. Преди матча Панатинайкос беше голямия фаворит. Те отново стават фаворит. Но това, което изиграхме, просто трябваше да вземе максимума. Ние направихме добър резултат, по-скоро добра игра и показахме, че сме добър отбор, но тежкото предстои следващия
3: мач. В друг матч от Лигата на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев определи Макаби Тел Авив като отбор с много по-различен стил от Карабах, който червените отстраниха в Лига Европа. ЦСКА излиза днес срещу израелския тим в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира. Срещата ще се играе в грузинския град Батуми и ще я предаваме пряко по програма Хоризонт. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединени щати. Той постигна 70 метра и 90 сантиметра финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията.
0: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в Казанлък до 25-27 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури

0: ще бъдат между 32 и 37 градуса, столицата около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, още духоумерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще са 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите, информация. Днес от 7 часа до 13 часа временно ще се промени организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. При поредните руски удари срещу Украйна тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България, Шалом, планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски происход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: тука започва денят. С Радио Шумен. Радио Шумен.
1: Добро утро, госпожи и господа. 6 август е ден, отсветен по най-различен начин от важни събития и в исторически, и в актуален план. Започваме утрото с очакване този четвъртък, де още един горещ ден от тази седмица, така че облечете се подходящо, планирайте деня така, че през най-голещите дни да сте на сянка, пийте много вода, работете и се движете бавно, за да отдавате възможно по-малко от влагата на тялото си. Това е нашият начин да оцеляваме в такива дни. Екипът на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
5: От тук, тук започва денят. С радио Шумен.
6: Според православието, днес е преображение. Денят в етнографските вярвания също има своя смисъл. То е горещ и в исторически план, и то в световната ни история. Ще обърнем внимание на всички штрихи, които го правят различен и уникален, и ще ги споделим с вас. До 8 ще знаем точната прогноза за деня за Североизточна България. Ще чуем новините на детски език, ще имаме новини за пътуващите у нас и зад Дунава. По-късно, след 8, ще продължим една от темите на седмицата – кърмене и подкрепа на младите майки. Това е акцентът, с който ще привлечем вниманието ви във втория час от срещата ни. Борсата Търся предлагам работа е както винаги в 8.30 и този четвъртък от Силистра. Минути след нея ще отделим време и за темата опазване на дивеча и биоразнообразието в природата и ще го направим с казвайки честито на ловци и риболовци на техния съюз. След 9 очаквайте среща с разградския спортист и учител Здравко Душков, създател, организатор и душа на инициативата Левски скок. За какво става дума и кои са българските училища зад граница, които се включиха в нея?

разговорът ще чуем в последния част на предаването, когато ще знаем и какво да очакват шуманци от четвъртия ден на Лято Арт, едно пътуване сред красотата на изкуствата, въпреки жегите и предизвикателствата на август. Такива са посоките на това утро на 6 август, ден в който почитаме жертвите на атомната бомбардировка над Хирошима. А ние ще се присъединим по този повод и към идеите на Деня на милосърдието. Днес до 10 в този ефир.

0: Чово. След това ще има временно увеличение на облачността и на отделни места, главно в Лудогорието от поречието на Дунав е възможно да превърка таен дъжд. Сутринта ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, шумен около 34.
1: Добавяме и нещо за тези, които пътуват, ще пътуват, и дестинацията Румъния им е особено интересна и важна. Румъния преминава към нов модел за таксуване на движението по републиканската си пътна мрежа, съобщават тамошните медии. Промените засягат както транзитния трафик на тежкотоварни камиони, така и пътуванията с леки автомобили. Това ще се случи от 31 август, когато за тежкотоварните автомобили всички тирове цената на преминаването през Румъния ще зависи от няколко ключови фактора. Вида на пътя.

общото тегло на превозното средство и екологичния му стандарт. Таксите за този тип превозни средства ще варират между 0,08 и 0,31 лей на километър, или това в евроцента е 0,02 и до 0,06. При използване на скоростните отсечки и магистралите, тарифите за един тир скачат, ще се движат в диапазона 0,03 и 0,12 евроцента на километър, в зависимост от конкретната категория на камиона. За леките автомобили досегашната винетна система се запазва, но от 1 юли ценообразуването е директно вързано с екологичната категория на двигателя. На най-ниската възможна дневна такса е фиксирана на 4 евро и 19 евроцента и важи за автомобилите с двигател Евро 6, както и за изцяло електрическите превозни средства. Шофьорите на коли са с стандарт Евро 4 и Евро 5 заплащат по 4 евро и 94 евроцента, докато тези с Евро 3 и по-нисък клас се таксуват с 5 и 53 евро.

0: Още веднъж днес е преображение Господне или е Сотиров ден. Това е един от 12-те велики църковни празници в Българската православна църква. В религиозен смисъл почита се денят, в който Исус Христос се явява преобразен в небесната слава пред учениците си Петър, Яков и Йоан на планината Тавор. И още от отец Николай от храма в шуменския квартал Дивдядово.
1: Не бива да вярваме, че честваме някакво преобразяване на времето. И не бива да си мислим, че църквата отразява метеорологични събития. Всъщност църковният календар е със съвсем друга перспектива. Той е обърнат към вечността и именно преди тази причина на преображение честваме начина, по който Христос показва своята божествена нетварна светлина, която осиява апостолите Петър, Йоан и Яков, заедно с пророците Моисей и Илия. Това е нещо, което добре известно в църковната традиция.
0: Тъй като празникът се пада по време на Богородичните пости, в православния календар за този ден се разрешава консумацията на риба. Според народната традиция се освещават първите гроздове от новата реколта, които преди това не се ядат. На този празник имен ден празнуват хората с имена Сотир, Сотирка, Спас, Спаска, Спасимира, Спасимира, Преслава, Преслав и други. Пак днес, но в световния календар е ден на милосърдието, отбелязва се от 1990 в деня на Хирошима с възпоменателна церемония в Националния музей «Земята и хората» в София. Учреден е в памет на жертвите на атомните бомбардировки, тероризма и войните. Традиционно в зала гигантски кристали на музея се експонира камъкът от Хирошима, който е най-важна част от церемонията за Деня на милосърдието. Камъкът от Хирошима е гранитен къс от уличната настилка в град Хирошима, която се е намирала в близост до епицентъра на атомния взрив на 6 август 1945 година. По-късно част от тези късове са демонтирани, като върху всеки един е изработен барелев на японската богиня на милосърдието Канон. През 1991 година по инициатива на Международната асоциация Камък за мир и с подкрепата на жители на град Хирошима, тези каменни късове са изпратени до политическите лидери на 188 страни в света, като символ на надеждата за мир за цялото човечество. Българският камък от Хирошима е предаден в музея «Земята и хората» през 1997 от президента на Република България с ангажимента всяка година Денят на милосърдието да бъде отбелязан по подходящ начин.

0: старите и големи и малки, винаги има какво да се чуе в проекта на Българското национално радио и фондация Гутенберг. И тази сутрин ще ги чуем с гласа на Искра Джанабецка.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Не чакай разрешение, за да ти пука. Интервю с Мартин Атанасов. Обикновено възрастните са тези, които обсъждат учениците. Кой спечелил олимпиада, кой направил някаква беля, кой какви правила трябвало да спазва. Сигурно обаче забелязваш, че възрастните далеч не винаги спазват правилата. И дори и законите. Виждаме го по пътищата. Децата учат безопасност на движението, но възрастните причиняват катастрофите. Виждаме го и в болниците, в училищата, на много места. Много рядко обаче възрастните са способни да чуят критика, която идва от млад човек. Особено когато е още ученик. Но не е невъзможно, когато тя стъпва върху подробни проучвания и много доказателства. Затова искаме да те запознаем с Мартин Атанасов, автор на две платформи, които накараха медиите и управляващите да обърнат внимание на показаните от него проблеми. Сега Мартин е на 19 години и вече е завършил училище, но сайтът Черна писта е създаден от него още докато е бил ученик в 127-о средно училище Иван Денкоглу. Вдъхновяващ пример, нали? Ето как Мартин обяснява какво са платформите Черна писта и Диагноза България като на дете във втори клас. Черна писта е като карта за откриватели, само че вместо скрити съкровища на нея са отбелязани местата по пътищата, където най-често хората блъскат колите си и стават катастрофи. Представи си карта с всички улици, която предупреждава. Тук трябва да внимаваш повече. Така шофьорите разбират къде да бъдат по-предпазливи, а хората, които се грижат за пътищата, виждат кои места трябва да поправят, за да станат по-безопасни. Диагноза България пък е като преглед при доктор, но не на човек, а на болниците. Вместо да им мери температурата, Мартин проверява как използват парите за лечение. Тези пари са общи, наши и са събрани от всички хора, за да ни лекуват, когато сме болни. Мартин проверява дали се харчат добре. Например, гледа дали едно и също лекарство не струва скъпо в една болница и евтино в друга. Както ако един шоколад в един магазин е 3 евро, а в съседния цели 10. Със сигурност ще се запиташ защо има такава голяма разлика. Мартин прави същото. Задава въпроси и показва какво е намерил, за да може възрастните да го проверят. Мартин създава Черна писта още като ученик. Как му се отразява това? Има по-малко време от съучениците си. Докато те след училище играят и почиват, той работи по картата. Вечер и през почивните дни. Няма екип от помощници и прави всичко сам, така че му отнема часове наред. А и уроците не чакат. Признава обаче, че работата по Черна писта го е научила на нещо, което му помага и до днес. Как да си подрежда времето, да решава кое е важно и как да не се отказва по средата. Затова, макар да е трудно, не съжалява за нито един отделен час. Мартин споделя, че повечето му съученици и учители са го подкрепили при работата по проекта. Най-хубавото, което чува от тях е «Ти можеш, продължавай». Понякога само няколко думи, казани в точния момент, могат да ти дадат сили за много дълго време. Споделя обаче, че е чувал и «Много си малък за това» или «Нищо няма да се промени, каквото и да направиш». Началото му е било болезнено да чува подобни обезсърчителни думи, но решава да ги превърне в гориво. Вместо да го спират, те засилват неговото упорство. Иска да покаже, че и един ученик може да направи нещо голямо и полезно. Какво се промени след създаването на Черна писта? Най-важната промяна е, че хората започнаха да говорят за опасните пътища. А когато един проблем бъде показан на светло, вече е много по-трудно всички да се преструват, че не го виждат. Разбира се, Черна писта не оправи всички пътища с магическа пръчка. Тя показа проблема, а показването е първата и най-важна стъпка. Все е едно да светнеш лампата в тъмна стая, когато е тъмно се спъваш. Но щом светнеш, вече виждаш какво трябва да оправиш. След пътищата Мартин

0: се замисля за болниците. Нали именно там отиваме, когато сме болни и ни се случи нещо лошо. Решава да провери дали парите, които трябва да ни правят здрави, наистина се харчат добре. Оказва се, че и там има доста неща за оправяне. За Мартин темата е нова, но каузата е същата. Да е по-честно и по-добре за хората. Просто този път, вместо за пътищата, решава да се погрижи за здравето ни. А ето и няколко съвета от Мартин към други ученици, които решат да последват примера му. Първата грешка е да чакаш разрешение, за да ти пука за нещо. Не чакай. Всеки може да започне, дори да е още ученик. Важното е да ти пука истински. Втората грешка е да бързаш да обвиняваш, преди да си проверил фактите. Винаги първо проверявай. Така никой не може да ти каже, че си си измислил. Трето, не се отказвай при първото не. И не се опитвай да свършиш всичко наведнъж и идеално. По-добре направи една малка крачка днес, отколкото да чакаш перфектния момент, който може никога да не дойде. А по пътя не бива да забравиш училището, приятелите, игрите и съня. Дори и най-смелите герои имат нужда да презареждат силите си. А какво е успехът според Мартин? За него това не са купи, медали или прожектори. Успехът е да направиш нещо, което помага на другите. Дори то да е съвсем малко. Ако това, което си свършил, е направило живота на някого мъничко по-добър, по-безопасен или по-честен, значи си успял. Защото истинският успех не е колко много имаш ти, а колко добро оставиш след себе си. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Мобилни екипи на областна дирекция на МВР Шумен ще проведат среща с жителите на отдалечени и малки населени места. Днес, 6 август, екипите ще посетят селата Коста на река и Друмево.

Срещите ще се проведат в Каметството, като началният час Костен на река е в 10, а в Друмево е в 11. Следващите срещи са на 13 август, ще бъдат на територията, която е обслужвана от районно управление Велики Преслав с жителите на Имренчево и Мостич. Първата среща започва в 10, а в Мостич е в 11. Още новини по радио Шумен след 7 минути и половина в 8.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добро утро! Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Водните нива на всички шахтови кладенци от Видин до Силистра се следят постоянно. В Русе дебита на 9-те кладенеца по поречието е намалял с около 50%, но за сега водните количества са достатъчни и не се налагат ограничения. ВиК Русе поддържа и стопанисва още 24 дълбоки тръбни кладенеца в резерв, които ще бъдат пуснати в експлоатация при необходимост. В Разград нивото на 6-те кладенеца тип Раней е най-ниското от 2008 година, но режим на водоподаването не се налага. В Силистренска област всички шахтови кладенци по поречието на Дунав работят в нормален режим. Не се налагат мерки за ограничаване на водоползването. Към 3 август на воден режим в страната са един град и 41 села с общо около 22 000 жители. За сравнение, по същото време на миналата година засегнати са били близо 186 000 души. Със стабилни финансови резултати приключва първото 6 месечие на годината община Шумен. Според касовото изпълнение на бюджета към 30 юни, общината няма просрочени задължения, а изпълнението на приходната програма е стабилно, съобщават от администрацията в Шумен. За първите 6 месеца в общинския бюджет са постъпили близо 13 милиона евро собствени приходи, помощи и дарения. Най-голям дял имат общинските такси и имуществените данъци. Извършените разходи са близо 53 милиона евро, като най-много средства са насочени към образованието, социалните услуги, икономическите дейности и инфраструктурата. Към края на юни общинският дълг е малко над 8 милиона евро, като всички вноски и лихви се обслужват в срок. Поетите ангажименти са за 43 милиона и 530 хиляди евро и са в рамките на нормативните ограничения. Преображението на Исус Христос отбелязва днес Православната църква. Това събитие е ярко проявление на божествената сила на Сина Божий, казва отец Николай от храма Свети пророк Илия в шуменския квартал Дивдядово.
1: На преображение честваме начина, по който Христос показва своята божествена нетварна светлина, която осиява апостолите Петър, Йоан и Яков, заедно с пророците Моисей и Илия. Това е нещо, което колкото и да отказва да приеме нашия целокупен народ, е добре известно в църковната традиция.
0: А според българския народен календар, на 6 август времето се преобразява. Слънцето обръща гръб на лятото и лице към зимата, водите изстиват, а птиците се събират на ята за отлитане на юг. И едно съобщение. Водоподаването към високите етажи на 5 блока по улица Борисова в Русе ще бъде нарушено от 9 до 17 часа днес. Причина е изграждането на водопроводни връзки, съобщават от ВиК Русе. Ограничението ще засегне блоковете Пушкин, Яворов, Лермонтов, Дебелянов и Некрасов в Дунавския град. А заради изграждане на нова водопроводна връзка от 9 до 13 часа днес ще бъде прекъснато водоподаването и по улица Вардър в Русе, допълват от водното дружество и се извиняват за причинените неудобства. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Преди обед ще е слънчево. След обед ще има временно увеличение на облачността и на отделни места

0: главно в Лудогорието от поречието на Дунав е възможно да превлека тотален дъжд. Сутринта ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, Шумен около 34.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

16 автомобила. За други 10 срокът вече е стекал, предстои принудителното им преместване. Гражданите в Търговище могат да подават сигнали за изоставени автомобили, които вземат местата за паркиране и влошават облика на градската среда. Информация се приема на телефон, както и на електронната поща на администрацията. Заедно с това на територията на област Шумен пък започна специализирана полицейска операция за контрол на скоростта. Определени са точки за контрол, като са обхванати местата и участъците с предпоставки за възникване на тежки катастрофи заради несъобразена скорост. Ще се извършват засилени проверки за нарушения на водачите, свързани с максимално разрешената скорост. Операцията ще продължи до 9 август неделя и е включена в календара на Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Аналогични действия са в ход на територията на всички страни членки на организацията. А днес от 10 контролните органи ще изнесат подробности и резултати от първите дни на проверките. Подробности за тези резултати ще чуем след обяд в програма Днес.

0: Поредният ден от седмицата на кърменето продължаваме темата с подготовката за кърмене, която според специалисти започва още по време на бременността, а информираността и навременната подкрепа могат да помогнат на майките да преодолеят най-честите трудности. Това каза в интервю за Националното радио председателят на Лалече Лига България Елена Гвоздейкова по повод кърменето и още от интервюто на Кармен Манукян.
1: За нас, като консултанти по кърмене, но и майки, е много важно да знаем какво да очакваме, какво ще се случва по време на бременността. Неизвестните са някак много и искаме да се подготвим. Кърменето е едно от нещата, за които трябва да се подготвим. Да знаем какво да правим, какво да не правим. Част от подготовката е да се информираме, да прочетем, да се запознаем с първите моменти. Друго, което е важно, е да разберем къде можем да намерим подкрепа, когато ни се наложи извън на лекаря, гинеколога, педиатъра, какви групи за подкрепа има край нас, защото на времето, 100-200 години преди нас, семейството, близките, приятелите, те са се събирали, седянките, всички сме ги чували. На тях са се обменяла информация, виждали са, подкрепили са това, което се случва. Докато в наше време ние живеем в по-различен свят, някак по-затворени сме. Повече стоим зад мониторите, отколкото сред хората. И затова ни е важно да знаем къде можем да намерим подкрепа и информация.
2: Какви са трудностите в периода на кърменето? Как се преодоляват? За какво най-често ви звънят млади майки?
1: Проблемите са различни, с които могат да се сблъскат майките. Едно от първите неща, което трябва да знаем, че след като родим е важно да поставяме бебето възможно най-често на гърдата. Друг проблем са инфекциите в гърдите, мастит, възпалени гърди. Това е нещо, което трябва много да внимаваме, като се случи да не го подценяваме. Ако за 24 часа ние не видим подобрение в ситуацията, е много важно да потърсим лекарска помощ, може да се наложи прием на лекарства. Това не бива да ни спира, защото гърдите са много непрощаващи органи. Ако не лекуваме едно такова огнище, могат да се осъществят доста нещата и да загубим кърменето в крайна сметка. Затова търсим лекар, дори да ни бъде назначено антибиотично лечение, което се случва най-често. Имайте предвид, че има лекарства, които са си съвместими с кърменето. Лалече Лига разполагаме с последните издания на справочника на доктор Томас Хил Medications and Mother's Milk. Има онлайн сайт, страници, които предлагат информация за тези медикаменти. Да, може да се провери, за да се успокои майката, че приема на лекарства е съвместим с кърменето и ще може да го запази. Другото важно в този случай е да не спираме приема на лекарствата в момента, в който почувстваме подобрение. Защото подобрението идва на втори, трети ден, но това не означава, че е излекувана инфекцията. И много често, спирайки тогава, инфекцията се връща след няколко дни и е доста по-тежко.
0: Световната седмица на кърменето тази година преминава под мотото «Кърменето – устойчивото начало на живота, да подкрепим работещите решения». По думите на Елена Гвоздейкова, подготовката за кърмене не включва специални процедури, а най-вече достоверна информация и реалистични очаквания.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: поглед сега към Силистра. Това е следващият адрес на темите в Утука. Започва деня 8:30. Почти няколко секунди ни делят от точен час, но ние сме готови да ви кажем какво предлага Бюрото по труда в Търговище тази сутрин. Ивлена Тодорова е готова да представи офертите. Добро утро!
1: Добро утро на екипа на Радио Шумен и на всички слушатели. В разгара на лятото на пазара на труда в Силистра се търсят лекари, лекарски асистенти и медицинска сестра. В сферата на образованието са необходими старши учител в общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап за немски и руски език, учител в група за целодневна организация на учебния ден за първи до четвърти клас, социален работник в социална услуга. Всички тези позиции изискват висше образование. Търсим касиери на непълен работен ден със средно образование, машинни оператори, работник за зареждане на рафтове, водач на електрокар. Търсим машинни оператори за пастюризиране на мляко и млечни продукти, производители на млечни продукти, складачия, машинен оператор за обработка на минерали, работници в строителството, обслужващи бензиностанция, водач на мотокар, общи работници, сладкар, организатор за работа с клиенти, монтажник изделия от метал, настройчик на монтажно оборудване и производствени линии, шивачи, работник в кухня, продавач на павилион, продавач-консултант, пекар. Спешно са нужни работници за озеленяване, работници

0: кухня, продавач на павилион, продавач-консултант, пекар. Спешно са нужни работници за озеленяване, работници за поддръжка, настройчици на шприц-машини и сродни на тях. Това е от нас. Пожелавам на всички спокоен, топъл и прохладен ден.
1: Благодаря на Евелина Тодорова от Бюрото по труда в Силистра. Това са предложенията за региона към всички, които търсят работа, към тези, които се оглеждат за нови възможности в трудовата и творческа кариера. 2 минути след 8:30 от тук започва деня продължава. Темите вече и адресите са на нашият музикален редактор Андриан Христов.

да е тревожно ниско. Това поставя, това прави невъзможен и любителският риболов от брега. Започваме тази тема всъщност заради едни годишнини, свързани с днешния ден. Тема обаче на последващата ни, на последващия последващият ни акцент. Така че сега само да кажем на тези, които живеят около Русе, че любителите риболовци през последните седмици не могат да хващат нищо, усилията им са безполезни, ниските води създават сериозни пречки пред замятането на въдици и пускането на мрежи. Междувременно, денонощен е контрола на изпълнителната агенция по риболов и аквакултури. Въпреки отлива от, на рибари от бреговете, инспекторите обаче продължават своите обходи. Рибата бяга в най-дълбоките места на реката по фарватера и това практически води до невъзможност за извършване на любителски риболов от брега. Следва празничен повод, с който ще отбележим празника днес на Съюза на ловците и риболовците в България, само че след минути.

0: На днешния ден празнува Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България, а до 8 август датите са обявени като дни на дивеча и лова. Това става с решение на Общото събрание на Националното ловно-рибарско сдружение от 29 ноември 2006 година. За основната дейност на ловно-рибарското сдружение Сокол в Шумен и за предстоящото откриване на ловния сезон в събота, чуйте от интервюто на Жулиета Герова с адвокат Стоян Стоянов, председател на управител съвет на ловно-рибарското сдружение Сокол в Шумен.
1: Първо да честитя празника.
2: Благодаря от името на ловната общност. 6 август е празник на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България. Всъщност това е датата на неговото учредяване през 1898 година, когато е проведен първия учредителен конгрес на Националното сдружение. Инициативата е на създадените до тогава ловно-рибарски сдружения, между които и Шуменското. Нашето сдружение е учредено 1892 година и до година правим 135 години.
1: Като основната цел е опазване на дивеча, за тези близо 130 години успявате ли да правите това всъщност с вашата дейност вече в съвремието?
2: Непосредствено след създаването на ловните сдружения в самото начало и Националното ловно сдружение, България е преживяла няколко войни. Балкански, междусъюзнически и така нататък. Като в населението по това време е имало страшно много оръжие, което води пък до изтребване на едрия дивеч. Няма контрол, всеки има пушка и всеки гърми където си иска. В момента в резултат на дейността на сдруженията от тогава насам, значи от 19 век насам, популациите на дивеча са възстановени, възобновени и в момента има всички видове дивеч, които обитават и са обитавали българската част от Европа. В тази насока на Националното сдружение дори има национална програма за разселване на дивеч, която работи от повече от 30 години, в резултат на която програма са разселени милиони птици на територията на страната. Специално Шуменското сдружение всяка година разселва между 800 и 1000 ярибици, 800 и 1000 фазана, зависи нали, от финансовите средства. Полудиви патици, зайци, това дава отражение, тъй като се опреснява от една страна генофонда, от друга страна се увеличава популацията на дивеча. Най-често се забелязват фазаните. Дейността ни в тая насока е целенасочена, организирана, благодарение на Националната програма за разселване и на фермите, които има Националното сдружение. Всяка година се разселват тези видове дивеч, които ви изброих, а на някои места дори и едър дивеч, като елен лопатар, благороден елен, там където популацията е ниска. При нас не се налага това разселване.
1: Подготвяте се за нещо много важно в съботния ден.
2: Съгласно закона за лова и опазване на дивеча, на втората събота на месец август се открива лова на прелетен мигриращ дивеч. По-просто казано, това са гурголица и пътпъдък. Ловците го се приемат символично за откриване на ловния сезон, тъй като през лятото и ранната пролет не се ловува, освен на хищник, тъй като по това време животните се размножават. Са бременни едрите, другите снасят яйца, люпят. И реално това е началото на ловния сезон 26-27 година. Създали сме организация, ще има в горското в Шумен инструктаж на всички председатели с присъствието на представители на Държавно горско стопанство Шумен. На 7 петъчния ден ще бъдат проведени събрания по дружинките за инструктаж на ловците с оглед противопожарна безопасност, безопасност за заборавяне с оръжие. Инструктажи има и във връзка с разпространението на африканците.

0: африканската чума по свинете, която все още не е изчезнала. Доста мерки. В съботния ден, сутринта, тези, които имат желание, ще излязат на лов. За съжаление, още не рано за подпъдък, не се чува, много е горещо и няма прелет. Гурголица има. В тази връзка искам обаче да отметна нещо, че Европейската комисия констатира намаляване на популацията на подпъдъка и гурголицата в европейски мащаб. И искат да се вземат мерки за забрана на този лов. До сега в България нямаме такава опасност, в смисъл от такова намаляване на популациите, но въпреки това да намалим отстрелната норма. При горголицата я намалихме, беше 10 броя, направихме я 3 и се лова само в един ден, в един от ловните дни, само в неделя, мисля, че беше или в събота. Сега да не объркате.
1: Но това за един човек ли? За един човек норма?
0: Да, за един човек. А при подпъдъка в момента е 15 отстрелната норма, намалява се на 10. За дневна норма, но реално то се лува само събота и неделя. И по официалните празници. Да използвам вашия ефир да пожелая на всички ловци на слука, колкото излязат на лов, толкова да се връщат в къщи, т.е. без инциденти по време на ловните изпити.
2: В момента членовете на Националното сдружение в България са около 130 хиляди, около 880 човека от тях са от Шуменското сдружение Сокол, което е разделено в 22 дружинки. Това допълни адвокат Стоян Стоянов, председател на управителния съвет на Ловно-рибарското сдружение Сокол в Шумен.

Нивото на река Дунав продължава да спада по цялото поречие в нашата част. Според замерванията тази сутрин спада е между 1 и 4 см, като най-голям е при Оряхово, където нивото е минус 93 см. При Силистра е минус 81 см. Най-ниско е нивото е при Русе минус 101 см. 8 минути остават до 9. Времето за следващите новини на Радио Шумен.

Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Информационната кампания за популяризиране на електронното здравно досие и приложението Е-здраве днес е в Силистра. Изнесения мобилен пункт ще бъде в сградата на община Силистра от 10 до 13 часа. Всеки гражданин ще има възможността да се запознае с обновената услуга и възможност

На мобилното приложение Е-здраве, както и да получи достъп до електронното си здравно досие. След двояване и получаване достъп до личното си пациентско досие, ако сте родител и до това на вашите деца до 18 години, има опция да изберете дали да оперирате през собствения си профил или през този на вашето дете, за да разгледате наличната информация в досието, съобщават от РЗИ Силистра. Услугата се предоставя лично. Необходимо е хората да носят документ за самоличност, мобилен телефон с достъп до интернет, инсталирано приложение Е-здраве, което може да бъде изтеглено напълно безплатно, и активна електронна поща. Целта на кампанията е всеки гражданин, който не притежава квалифициран електронен подпис, да получи достъп до електронно

0: то си здравно досие. Проекти на три училища от Шуменска област са класирани във втората фаза на 18-я национален ученически конкурс «Посланици на здравето», съобщават на сайта си от РЗИ Шумен. Проектите са на ученици от средното училище Трайко Симеонов в Шумен, от Обединеното училище Христо Ботев в шуменското село Ивански и от основното училище Свети Свети Кирил и Методи в село Драгоево, община Велики Преслав. В надпреварата са участвали общо 76 проекта на ученици от 1 до 12 клас от цялата страна с инициативи, насочени към насърчаване на здравословния начин на живот и ограничаване рисковите фактори за здравето. Конкурса се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести и се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването. Награждаването на отличените ученици в 18-я национален ученически конкурс «Посланици на здравето» ще се проведе след септември тази година, като допълнителна информация за датата и мястото на церемонията ще бъде публикувана допълнително. Продължават срещите на мобилни екипи на Шуменската областна дирекция на МВР с жителите на отдалечените и малките населени места на област Шумен. Днес екипите ще посетят селата Костена река и Друмево. Срещите ще се проведат в кметствата. Срещата в село Костена река е от 10 часа, а в село Друмево от 11. В мобилните екипи са включени полицейски инспектори от криминална, икономическа и охранителна полиция и от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Шумен. Тяхната задача е да проверят за нерешени проблеми. По приетите сигнали, които не са от компетентността на полицията, ще се предприемат действия за търсене на решение на проблемите от институциите, от които зависи. Света. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Бомбардировката над Хирошима на 6 август разрушава града и причинява смъртта на 140 000 души. В 8 часа и 15 минути местно време, което е 12 часа и 15 българско, в минутата, когато американският бомбардировач пуска бомбата над Хирошима, беше запазен на минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще е слънчево. След обед ще има времено увеличение на облачността и на отделни места, главно в Лудогорието от поречието на Дунав, е възможно да превали като таен дъжд. Сутринта ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, Шумен около 34.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 10 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: започва денят. С Радио Шумен.
1: Точно в 9 и 8 минути от тук започва деня. Отбелязваме 6 септември като Международен ден за осведоменост относно специалните нужди за развитие и предизвикателствата пред развиващите се страни без излъз на море. Резолюцията подчертава необходимост

0: Следващата тема тази сутрин е инициативата Левски скок. Тя е създадена в Разград в чест на апостола на свободата Васил Левски и вече се провежда в около 15 български училища зад граница. Автор на идеята е спортистът, журналист, фоторепортер и преподавател от Разград Здравко Душков. Негова е инициативата да се организира спортни състезания в българските училища в чужбина под надслова и в памет на апостола. Разказваме за всичко това заедно с Здравко Душков.
1: Левски е в сърцето ми и още като малък моята майка ми разказваше за Левски. Аз бях най-малък и

0: най-палев и се закачах с другите. Другите ги наказваха, пък мене майка ми разказваше за Левски и аз се укрутявах много. И от тогава ми остана тая любов към Левски.
1: И
0: исках нещо да направя така, че да се запомни това нещо. И бях учил в основно училище Васил Левски 20 години и има такива тестове за оценки. А пък аз това състезание го направих Левски скок. И от тогава вече 30 години, всяка година в училище Васил Левски, това нещо го правим. Децата получават медали за първо, второ, трето място с образа на Апостола. От едната страна, от другата страна емблемата на нашето училище. И също тениски до трето място с образа на Васил Левски. А в 18-та година моя бивша ученичка, основател на училище във Вашингтон, каза се Бойка Попова, така ме трогна с едно писмо, как помни моите часове, как правим състезания и моля ви, господин Душков, да направим такова състезание в нашето училище Христо Ботев Академия във Вашингтон. И аз реших, като отида във Вашингтон, да направя състезание Левски скок в училището на Бойка Попова, а пък после да отида в Сан-Диего, където моя син организираше Балканиада, Балкански фестивал. Голяма беше изненадата ми, когато в състезанието се включиха и родители, и дойде и посланника на България в Щатите и така става едно много трогателно и хубаво състезание. Оттам отидох в Сан-Диего.
2: Как стана така, че това състезание, тази инициатива надскочи далеч границите на родината, освен тези състезания, за които вече говорихте в Щатите?
0: Това нещо го се разбрали от други училища в чужбина, а пък 18-та година аз присъствах на общо събрание на Асоциация на български училища в чужбина и станах член. И от тогава аз ходих на около 10 училища в Ларнака, Кипър, Кьолн, Мадрид, Рим и провеждахме такова състезание за 19 февруари повечето. Много също беше така трогателно в Ларнака, Кипър, където в българско училище проведохме това състезание градския стадион, където присъстваха около 400 човека и участваха деца, родители. Тогава сме дойде и идеята да правя и такива магнити с образа на Апостола и на него да пише, че дела трябва да не думи. Просто това е, как да ви кажа, инициатива на моите мечти и ги осъществявам на дело.
2: Колко са вече тези училища? Има ли нови, които да са се присъединили или които очаквате да се присъединят?
0: Да. Тази година на общо събрание приехме още едно училище. Мисля, че от Париж. Родна реч Умайна. Това е училище от Париж. Те са с такива имена са училища. А пък сега има ново ръководство Асоциация на български училища. Те поеха инициативата от другото ръководство и я развиват с така бързи темпове в положителна насока.
2: А самите деца, самите родители, самите учители в тези училища, в които вече сте били, сте организирали тези състезания, каква е тяхната реакция, тяхното отношение към подобни срещи, към подобни събития?
0: Винаги мечтите им са за България. Правенето на това състезание връща родители, кара децата да обичат нашата родина, България.
2: А на вас какво ви дава и може би какво ви отнема тази инициатива?
0: Дава ми импулс да продължавам да го правя това нещо и правя в Разград три пъти в годината състезание за Левски, едното за 19 февруари, за 1 ноември и на 18 юли правих състезание по плуване във връзка с 189 годишната от рождението на Васил Левски. И имаше голям интерес от децата, за всички възрасти беше това нещо, от 8-10 годишни до мъже и жени. Как да ви кажа, не ми отнема нищо това нещо. Всъщност от времето ми отнема, но всъщност то в природата има равновесие, ако нещо така те затруднява, друго те стимулира и се получава равновесие.
2: Медалите и магнитните карти с образа на Васил Левски се изпращат от Разград по заявки на българските образователни средища в чужбина.

чрез спортен клуб Спорт за всички Разград, чийто председател е и инициаторът на проявата Здравко Душков. Инициативата Левски скок започва преди повече от 30 години. През тази учебна година състезанието е организирано и в други български училища по света. Ученици от българското училище Роден край в Нью-Джерси, щатите са отбелязали паметта и делото на Апостола със спортна инициатива. Възпитаници на Христо Ботев Академи в Вашингтон също са участвали в Левски скок. Следващото училище, в което ще гостува инициативата, е Българското училище в Париж.

0: Легендарният български комик, актьор и шоумен Димитър Тоджаров Шкумбата е в фокуса на четвъртата вечер на фестивала Лято Арт в Шумен. Пред публиката в градинката пред Народното читалище Добри Войников ще представи последния си спектакъл «Бивалици, небивалици». Това са истории, които са се случвали, но никой не вярва, че са истина, казва комикът. За него страхът сега да се казва истината чрез усмивка все още витае в България. Днес програмата на Лято Арт е посветена на театъра. Каквото и да се каже за таланта на Димитър Тоджаров Шкумбата, все ще е малко. Роден е в Петрич, завършва автоматика в Техническия университет в София през 1979. Вместо инженерство Шкумбата избира сцената. Придобива огромна популярност още по време на социализма. Неговите хумористични записи се разпространяват масово на аудиокасети под масата заради цензурата. Автор е на множество моноспектакли, сред които емблематичният «Бивали, небивалици». Издава хумористични книги, включително автобиографичната книга «Албум хумористично селфи». Миглена Стефанова разговаря с Димитър Тоджаров Шкумбата на границата на хумора и сериозното.
1: Фестивал в Шумен се провежда пред читалище Добри Войников. Планирате ли да влезете в ролята на криворазбраната цивилизация или ще докажете, че хумора ни е абсолютно разбираем и разбран?
2: Нашия хумор е разбран, но цивилизация нямаме. Не само, че е крива, ами ще започнем сериозен разговор, ако говорим за цивилизацията. Ако си спомняте великият Тодор Колев, светла му памет от Шумен, когато във филма «Двойника» му казах какво направи ти в Париж, той каза, аз как казах само «Мелуи». И това «Мелуи» ми струваше огромни средства. Така че...
1: Вече 50 години сте на сцената. Вярно ли е, че вече разказвате вицовете и така на самохода публиката се смее по навик?
2: Ами аз не правя само вицове. Значи годините, в които се осъзнах какво правим, преди 20-ти години, записах риторика в Софийския университет, втора магистратура заради сценичната риторика, задава си въпроси, мога да си отговарям вече на тях и правя комедийни спектакли, които са по час и 20 минути, всяка година различни. Тази година бивали небивалици, това ще гледат хората. Входа е свободен пред читалище Добри Войников. За четвърта година се превежда Лято Арт и аз ще направя бивали небивалици. Това са истории, които се случват.

0: чували, но никой не вярва, че са истина. Едни от тях съм преживял, други са ми разказвали. А пък явно този спектакъл ще стане доста дълъг, защото много истории се събират. И където ме среща някой, кажи един вид, викам добре сме и те се засмиват.
1: А ако се върнем към един друг ваш спектакъл, Луд за отвързване,
0: да.
1: Кой е по-луд днес? Политиците ни или публиката, която все още им вярва?
0: Ами не е той, дето дава баницата, нали така? Не е луд той, дето дава баницата, но си мисля, че света така е полудяло и то не е само за България, говоря за целия свят и това го виждаме с очите си и на гърба си, че за мене не са луди само тия, де не са отишли на преглед. И едните и другите сме за връзване с бяла риза отзад, по-дълъг каркас.
1: Ще ви върна малко назад във времето, защото имате едни паметни срещи с една паметна историческа личност, Тодор Живков. Как точно ви е спасил той от цензурата? Разказвате едни такива истории?
0: Ами не, той ми зададе въпрос на рождения си ден, на който изпълнявахме програми и му в него стил да не го имитирам сега. Вярно ли, че сте инженер в Кремиковци? Аз казах да. И работите като такъв, казах да. Той рече, отново се доказва друга реч, че България никой ще не гледа работа. Върви и ги весели. И аз това правя до ден днес.
1: Да.
0: Някои политици, като ми звърнат, какво правиш, викам, вие разплаквате хората, аз след вас ще стигам да ги успокоявам. Това е.
1: Да.
0: И след това се оказа, че това е било нещо като присъда. Нали? Така ми казаха след години вече, че това било знак, не го закачайте.
1: Когато имитирате сегашните политици, търсят ли ви от данс или те просто не разбират вицовете, които разказвате, историите?
0: Ама не, аз се запознах веднъж с един от ръководителите на данс и му казах, моли да запишат 2-3 часа да има да се смеете, та после да не ме търсите. Не, младите, всички, които са, имат чувство за хумор, си мисля аз, но страхът да се казва истината чрез усмивка все още питае в България. Като пример е град Пазарджик, забравих, че там има училище полицейско и казах нещо от този сорт, нали, ако има служители от данс, моля ви, не ставайте. Хората наведоха очи, че го направи в Шумен, защото е много смешно това, което съм измислил. И се усетих, че сякаш сведоха поглед и искаха да не са в залата. После се усетих, че страхът продължава. Де да знам, от минало, от настояще ли, от... Не мога да разбера. Аз съм луд като всички останали.
1: Написали сте хумористично селфи. Защо написахте автобиографична книга? Защото всичките ви приятели ли вече имат книги?
0: Ами, мога ли да разкажа? Имаме ли време? Сега
1: имаме.
0: Времето на фирмата е скъпо.
1: Имаме.
0: Моя приятел Орлин Горанов ми звънна и каза къде си. Казах, влизам в София. Ами аз написах книга и я представя. Мела, отидох. Видях стари мои колеги Камелия Тодорова и в момента, в който издателя на книгата, вече ми е приятел от Книгомания, поздравявам ги, те издадоха книги на всички творци, музиканти, художници, светлана памет, на Стефан Данилов, на Татяна Лолова бяхме открива. Няма да ги изборявам всички, на Невена Коканова. Това е поздравление, не сме забравени. Орлин Горанов каза, издателя каза, имам такива снимки с добра резолюция с Орлин Горанов в тази книга, такива истории. И внезапно Орлин Горанов каза, тук е един мой приятел, с който те помня, когато се познавам. Шкумбата. Той е мога да направи всичко. Шкумба, излез и спей корейски химн. И аз изпях някакъв химн на корейски, без да го знам. И казах, снимка с мен и Орлин Горанов няма да има в тази книга, защото ние на младини бяхме преследвани, ходехме на нуди плаж край Равда и като млади гледахме там нуди плажи и ни преследваха, филм има в милицията. Но аз, да призная, съм израсъл с песните на Орлин Горанов, засмяхме се, дойде издател и каза, що не напишеш книга? Казах, бе, още съм жив, книга се пише като приключваш. Я помислих и сега много приятели ми звънят, давай втора, давай трета. Що не си е сказал тези истории, а го направих селфи, като, нали, разрез правихме на жаби едно време, докато учехме да натрощават животните жаби, нали. И селфи е модерно сега, хумористично. Сам погледнах себе си от гледна точка на усмивка.
2: Димитър Тоджаров, Шкумбата, ще излезе на сцената на Лято Арт в 19 часа тази вечер, като спектакълът му Бива ли, не бива ли си, ще продължи неусетно повече от час и половина. Покана за шуменци и техните гости.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Полицията в Разград призовава гражданите да не публикуват снимки на личните си документи в социалните мрежи и групи заради зачестили случаи на злоупотреби с данни. При изгубен или откраднат документ, гражданите трябва незабавно да уведомят сектор български документи за самоличност, съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград, и въпреки че сигналът идва оттам, предупреждението е валидно за всички ни. С грижа отново за живота и сигурността ни, както и на живота около нас, идва апелът и от община Търговище и регионалната противопожарна служба. Те призовават за повишено внимание заради очакваните високи температури и през почивните дни и повишения риск от възникване и бързо разпространение на пожари. Припомняме, забранено е паленето на стърнища, сухи треви, растителни отпадъци в земеделски земи и край пътнивици, както и изхвърлянето на незагасени цигари, кибритени крелечки сред сухата растителност. При забелязан пожар сигнал трябва да се подаде незабавно на телефон 112, като се посочи възможно най-точно мястото и дали имат застрашени хора или сгради. Сред основните причини за възникване на пожари са изхвърлянето на незагасени цигари и кибритени клечки в суха растителност, небрежното боравене с открит огън от работници, пастири, туристи и излетници, техническа неисправност на машини и превозни средства, както и детска игра с огън. И още нещо добавяме към всички тези предупреждения и апели. Днес и утре, и през почивните дни, както и в началото на едната седмица, времето ще остане горещо, като максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В събота се очаква предимно слънчево време, в неделя и понеделник ще преобладава също слънчево време. Вятърът постепенно ще отслабва. Във вътрешността на Североизточна България температурите ще достигнат 35-36 градуса.

И в последните минути преди 10, нека да отбележим днешния 6 август и като Международен ден на лекарите в света за мир. Отбелязва се по решение на Изпълнителния комитет на Международното движение Лекарите в света за предотвратяване на ядрената война. И така, дочуване, успешен и прохладен ден. Това ви желая сутрешният екип на Радио Шумен, Розалина Чернева и Андриан Христов. Бъдете здрави и се грижете добре за себе си, госпожи и господа. We'll be right back.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Изборите за президент и вице-президент на България ще бъдат проведени на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. Решението вече е обнародвано в Държавен вестник. По конституция парламента насрочва изборите за президент, като вота се произвежда от 2 до 3 месеца преди изтичане пълномощията на действащия президент. Мандата на настоящия държавен глава изтича на 22 януари 2027 година. Добре е партиите да обявят по-рано кандидатите за президент, но българската политическа практика е различна, коментира политолога Теодор Славев.
2: Много добре би било да знаем кандидатите по-рано, за да можем да си направим преценка за техните качества, за техните позиции, които са заемали във времето, за да може да има достатъчно време те да представят идеите си заемане на този пост. И може би най-важното да има достатъчно време за качествен дебат по теми, които касаят правомощията на президента. Иначе историческата традиция в България

0: такава, че кандидатите за президент обикновено се обявяват почти до формалния край, който е 50 дни преди датата на изборите, когато те трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия, като партиите, според мен, подхождат така тези, които бавят обявяването си, за да не бъдат обчернени кандидатите. Според мен това не е много печеливша и работеща стратегия, но така или иначе така.
1: Шансът да няма балотаж на президентските избори е много малък. Това може да стане само при много висока избирателна активност. При предишни президентски избори не се е случвало да няма втори тур, каза още политолога Теодор Славев. Целият коментар очаквайте след обедното ни предаване днес. Предложение за авансово дофинансиране на педиатричното отделение на болницата в Исперих ще обсъди Общинския съвет в града. Предвижда се остатъка от одобрените близо 85 000 евро да бъдат преведени предварително на Общинската болница. Средствата са част от 100 000 евро за дофинансиране дейността на педиатричното отделение. Сумата беше отпусната с решение на Общинския съвет от февруари. До момента Общината е превела над 14 000 евро за покриване на отчетния финансов недостиг. На днешната сесия съветниците от Исперих ще обсъдят и предложенията за определяне на средищните детски градини и училища в Общината за учебната 2026-2027 година, както и за изменения в наредбите за преместваемите обекти и за местните такси и цени на услугите. Фестивал Арт Лято в Шумен днес продължава със смях без край. Публиката ще се забавлява в компанията на Димитър Туджаров в Шкумбата. Срещата с него е от 19 часа в градинката пред читалище Добри Войников. Входът е свободен. В Търговище регионалната библиотека Петър Стъпов организира споделено лятно четене. То започва след час и ще премине под наслов «Днес си читател, а утре може да си откривател». Разград е една от областите в страната, в които ще се спира движението на камиони с тегло над 20 тона по основни пътища заради температури над 35 градуса. Това съобщават от полицията и уточняват, че с мярката се минимизират рисковете от деформации на пътната настилка и се пази живота и здравето на пътуващите. Спирането на тежкотоварните автомобили е в интервала от 15 до 21 часа. В Разградска област мярката важи за главния път Русе-Варна на територията на областите Русе, Разград и Шумен. Тежкотоварният трафик се отбива на две места по главния път 1-2, на отбивката до село Белилом и на изхода на град Цар Калоян в посока Русе, локалното платно. Мярката не се отнася за моторни превозни средства, които превозват бързо развалящи се храни и товари на температурен режим, както и при превоз на животни и на опасни товари. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: Преди обед ще е слънчево. След обед ще има време на увеличение на облачността и на отделни места, главно в Лудогорието от поречието на Дунав и възможно да превали като таен дъжд. Ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури между 33 и 38 градуса и Шумен около 34.
1: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 11 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Мисля си за детството ми. И знам, че много от нас не са имали читави родители. И не ги виня, ама се чуда, ако бях от нормално семейство, какъв ли щях да съм сега? Дали пътеш?

0: getting traumatized. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Росица Арабаджиева. Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада и към днешна дата е достигнало минус 101 см спрямо условната кота 0, което е 4 см по-ниско спрямо предходното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Ограниченията в газенето на плавателните съдове остават в сила за целия български участък на реката заради ниските водни нива. По информация на дирекция Речен надзор, през изминалото денонощие не са регистрирани плавателни съдове, заседнали в или извън фарватера. Хидроложката обстановка по реката остава усложнена. Едрогабаритни и други видове отпадъци бяха събрани и извозени от 10 домашни адреса в Попово. Така от първата сряда на месеца, както беше обявено, започна кампанията, насочена към по-чиста и по-добре поддържана градска среда, каза заместник кмета на община Попово Димитър Петков.
2: Те ще бъдат събирани всяка първа и трета седмица от месеца по предварителна заявка. За строителните отпадъци, които са в чували, да се поставят до контейнерите, а когато са повече, дали сме телефон за връзка с специализирана кариера, която да може да складира тези отпадъци.
1: Записването за извозване на отпадъците в Попово е всеки понеделник, а извозването ще се извършва всяка първа и трета сряда на месеца. Мъж е в болница след катастрофа, съобщават от полицията в Разград. Инцидента е станал около 1 часа и 30 минути тази нощ. На пътя от Разград към град Завет, лек автомобил Volkswagen Passat излиза в дясно от пътното платно и се преобръща по таван. Пристигналите на място полицаи установили, че 21-годишният водач от село Преле се изгубил контрол над колата си. Пробата му с дрегер отчела 1,75 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът е настанен за лечение в болницата в Кубрат с две чупени ребра. По случая се води до съдебно производство. Дните до 8 август са обявени като дни на дивеча и лова, а днешният ден е обявен за празник на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България. Неговите членове са общо около 130 000, а около 880 от тях са от Шуменското сдружение Сокол, което е разделено в 22 дружинки. Това каза за Радио Шумен адвокат Стоян Стоянов, председател на управителния съвет на ловно-рибарското сдружение в Шумен. Той уточни каква е организацията до съботния ден в Шуменското ловно-рибарско дружество.
3: Създали сме организация, ще има в горското в Шумен инструктаж на всички председатели с присъствието на представители на Държавно горско стопанство Шумен. На 7 петъчния ден ще бъдат проведени събрания по дружинките за инструктаж на ловците с оглед противопожарна безопасност, безопасност за заборавяне с оръжие. Инструктажи има и във връзка с разпространението на африканската чума по свинете, която все още не е изчезнала. Доста мерки. В съботния ден, сутринта, тези, които имат желание, ще излязат на лов.
1: На всички ловджии, които ще се включат в откриването на ловния сезон в събота, Стоянов пожела да бъдат отговорни, за да няма инциденти по време на лов. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
4: Преди обед ще е слънчево. След това ще има временно увеличение на облачността и на отделни места, главно в Лудогорието от поречието на Дунав, е възможно да превали като таен дъжд. Ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от изток-североизток.

0: Максималните температури между 33 и 38 градуса, Шумен около 34.
1: Още новини в ефира на Радио Шумен очаквайте в 12 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 12 започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите на кратко. 8 души вече са с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив

0: обяви, че има задържани по случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската ядрена бомбардировка над града през 1945 година. Останете с нас! Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик е близо 158 милиона евро. Преди два дни в Софийския квартал факултета беше разбита лабораторията за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
1: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
0: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребитие до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Очаква се по-късно днес прокуратурата и полицията да обявят повече подробности за тежкия инцидент, станал във вторник следобед на едно от най-посещаваните места за отдих в града. Информира кореспондентът ни в Пловдив, Кремена Данева.
2: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, а към този час е и единствената официална информация, с която разполагаме, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. И към момента продължават активните действия по разследването за изясняване на обстоятелствата около убийството и извършителите. Няма информация колко са и на каква възраст. Късно с нощи кметът на Кричи Матанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на Министерството на вътрешните работи. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите в Италия информират, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. А българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев също коментира случая в Банско, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
3: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Заяви премиерът Румен Радев. Спречкването в Банско предизвика остра реакция в Италия, където стигна до институциите и политическите среди, а външният министър на страната Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. След днешната среща с главния секретар на МВР, Лина Леви от Организацията на евреите

0: Ешалом заяви, че е необходимо да се разграничат елементите по този казус.
1: Коментираме за нас това, което е важно, българското общество и ние да се обединим в това, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани, и те трябва да се разглеждат с цялата строгост, която закона в Република България предвижда. Вижте, аз няма как да очаквам наказание. Това, което мога да очакваме, органите да свършат работата и да дадат съответните доказателства за това дали има предпоставки и дали това е реално престъпление.
0: На срещата в МВР, освен организацията Шалом, са присъствали представители на Федерацията на ционистите в България и на Израелтянския духовен съвет. Представители на организациите посочиха, че е нужно да се мисли за промяна в законодателството, свързано с проявите на антисемитизъм. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Високотехнологичен индустриален парк, насочен към космическите технологии, отбранителната индустрия и научно-изследователската дейност, ще бъде изграден в района на бившето летище край Доброславци. Това каза премиерът Румен Радев при представянето на проекта, за който днес беше подписан меморандум. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
3: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
2: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
4: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
2: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
0: Властите в Румъния все още не са започнали планираното за днес потопяване на 4 натоварени с камъни шлепа в река Дунав, за да бъде увеличен дебитът при румънската атомна електроцентрала Черна вода. Специалистите все още анализират при какви условия може да бъде осъществена операцията и колко точно шлепа да бъдат потопени. Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала. За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите на Дунав. Румънският оператор на електрическата мрежа Транселектрика съобщи, че работи при най-трудните условия за последните години заради екстремните температури. Вчера пред Българското национално радио директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор Димитър Зарчев обясни, че след ограниченото производство на ядрените централи на Унгария, ПАКШ и на Румъния Черна вода, България изнася рекордно количество ток. Близо 350 тона балирана хартия са изгорели при пожар тази нощ в складова база на завод Родина в Пловдив. В гасенето са се включили 14 екипа, съобщиха от пожарната, като работата по окончателното ликвидиране и разчистване продължава. Продължава гасенето и на пожара в землището на кюстендилското село Цървище, община Кочериново, който беше локализиран. Огънят се разгоря вчера следобед и обхвана площ от 110 декара сухи треви и храсти в горски фонд. За днес е обявен жълт код за горещо време за почти цялата страна. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения за екстремно горещо време. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури от над 40 градуса. На 27 места в Австрия са поставени нови абсолютни температурни рекорди. В Виена и населените места около столицата термометрите вчера показваха 40-41 градуса. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд в историята си с показател 41,2 градуса по Целзий. В Италия за много райони е в сила червен код, затам се очаква температурите да стигнат до 41 градуса. Обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури.

0: Гърция се използва специална сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи да реагират бързо. От Гърция, Катя Пеева.
1: В обедния осведомителен бюлетин още теми от чужбина. Украина е ударила две петролни рафинерии дълбоко в руска територия, като за пореден път е нанесла щети по складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област. Руски удари по жилищни сгради в Украина пък отнеха живота на цивилни. Последните новини за войната срещу Украина обобщава Весела Владкова.
2: Рафинерията Башнефт Нов Ойл в Република Башкортостан и рафинерията Славнефт Янос в Ярославска област са ударани от украинските сили, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм. Местни жители в Ярослава опубликуваха кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Рафинерията в Ярослава е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. От Одеската администрация казаха, че става дума за цивилен кораб, плаващ под флага на Гвинея Бисао и натоварен с украинска пшеница. А късно с нощи там Русия е ударила други два кораба. Руското министерство на отбраната твърди, че те са превозвали военни стоки. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украина да произвежда ракети прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украина. За новините Весела Владкова.
1: Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година, когато загиват 140 000 души. Втората бомба, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още от 70 000. В речта си на възпоменателната церемония в мемориалния парк на мира в Хирошима, японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия.
2: Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагазаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук, в Хирошима, дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир. И обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия.
1: Заяви Такаичи, която за първи път участва в церемонията като министър-председател. На 6 август православните християни честват един от най-големите християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и предшества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
3: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Иоанн и Яков. По случай празника Преображение Господне в Енорийския център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема – Преображението, което Свети Иоанн Рилски ни завеща. За новините – Виктория Тодорова.
1: В обедния бюлетин сега следват спортните вести и представя ги Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Агушич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В друг матч

0: от Лига на конференциите Бран Норвегия, Аполон Кипър 0 на 1. В същия етап от Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2 на 1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2 на 0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1 на 0. ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми и можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Лионел Меси вече е най-добрият голмайстор в историята на турнира Купа на лигите, след като отбеляза две попадения при победата на своя Интер Майами срещу мексиканския Сан Луис с 4 на 2. Аржентинецът има 14 гола в 12 мача в турнира. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Той постигна 70 метри 90 сантиметра в финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията. Александър Зверев и Даниил Медведев отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Шампионът от Ролан Гарос Зверев загуби от нидерландец Талон Грикспоор с 7 на 6, 2 на 6 и 4 на 6. Медведев отстъпи пред друг нидерландец Ботик Ван де Зансхулп с 3 на 6 и 6 на 7. Канадецът Феликс Ожеалиасим се оттегли от участие заради контузия на гърба, която получи по време на тренировка.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната с температури към обяд над 30 градуса. Най-висока е температурата в 12 часа в Ямбол 35 градуса. В планините температурите са от 12 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. Над планинските райони в западната част от страната и по Старопланинското Било се развива купеста облачност. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 33. И утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони са възможни по-интензивни явления. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-изток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време, максималните температури утре ще са между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи температури. По край река Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват и минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Спряно е движението в двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо заради следствени действия. Трафикът преминава по обходен маршрут. Спряно е движението и по пътя Враца-Монтана заради преминаване на извънгабаритен товар. Въведен обходен маршрут и трафикът се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес при температура на въздуха над 35 градуса, часовия диапазон между 13 и 21 часа, е предвидено да се ограничава движението на превозни превозни средства на 20 тона по автомагистрала Тракия, Марица, Хемус, Струма и

0: фронта, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. На автомагистрала Траки, движението в участъка от километър 168 до километър 208 в посока град Бургас, е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради посеяне на трезни площи. Ограничава се достъп до аварийната лента. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: Сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. 8 души са вече с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украйна отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вие сте с Радио Шумен.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран.

0: ДДР. Твоят нов дигитален свят.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ Музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 13 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Добър ден! Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинение на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик е близо 158 милиона евро. Преди два дни в Софийския квартал факултета беше разбита лабораторията за производство на фентанил, в която са били произвеждани между 6 и 10 кг на ден от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. И още от кореспондента на Българското национално радио в Русе Асе Пенчева.
2: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Асе Пенчева.
1: Със 146 км в час е карал шофьор при ограничение на скоростта от 50 км в село Приста, община Каулиново. Това съобщи днес главния инспектор Веселин Георгиев, началник сектор пътна полиция Шумен.
3: Водача, който установим в последствие, който управлява автомобила, го грози глоба в размер приблизително 750 евро и лишаване 3 месеца от управление на моторно превозно средство. Иначе масово нарушенията за скорост са пътя от Русе към Варна, особено в летните месеци, където трафика е убийствен, пак да кажа, на подобяване движение в градски условия. На всеки 10 автомобила, които преминават, 8 от тях са с чужда регистрация.
1: Мащабната специализирана акция за контрол на скорост

Нощта ще продължи до 9 август. В нея участват и цивилни автомобили. 450 нарушения са установени в Шуменска област само за 3 дни. Високата скорост остава основна причина за тежките инциденти, припомни Веселин Георгиев и призова водачите към дисциплина. Основното училище Иван Вазов в Русе започва 3-годишен проект, насочен към превенцията на агресията и тормоза в училищната среда. Той включва обучение за педагогическия персонал, създаването на училищно звено по медиация за мирно разрешаване на конфликти, като учениците ще участват в клубове, посветени на емоционалната интелигентност, общуването и посредничеството между връстници. Предвидени са и срещи с родители, както и онлайн платформа с полезни материали и насоки за справяне с различни ситуации. Един от елементите на проекта е използването на очила за виртуална реалност. Чрез тях учениците ще преминават през симулирани ситуации на тормоз,

0: Един от елементите на проекта е използването на очила за виртуална реалност. Чрез тях учениците ще преминават през симулирани ситуации на тормоз, натиск от връзници и конфликти, за да се научат как да реагират спокойно и конструктивно. Едро, габаритни и други видове отпадъци бяха събрани и извозени от 10 домашни адреса в Попово. Така от първата сряда на месеца, както беше обявено, започна кампанията, насочена към по-чиста и по-добре поддържана градска среда, заяви заместник кмета на община Попово Димитър Петков.
1: Те ще бъдат събирани всяка първа и трета седмица от месеца по предварителна заявка. За строителните отпадъци, които са в чували, да се поставят до контейнерите, а когато са повече, дали сме телефон за връзка с специализирана кариера, която да може да складира тези отпадъци.
0: Записването за извозване на отпадъците в Попово е всеки понеделник, а самото извозване ще се извършва всяка първа и трета сряда на месеца. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
2: След това ще има времено увеличение на облачността и на отделни места, главно в Лудогорието от поречието на Дунав, е възможно да превърнат краен дъжд. Ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, Шумен около 34.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен.
1: Радио Шумен.
0: Точно и на време.
2: Два след обед, новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Започва разчистването на терена около сондажните кладенци в шуменския квартал Мътница. Целта е да се осигури достъп на специализираната техника и да започне техническото обследване на съоръженията, съобщават от община Шумен. Това е първата дейност от реалното изпълнение на проекта за възстановяване на алтернативен водоизточник за Шумен. Предвижда се да бъдат направени инженерогеоложки и хидрогеоложки проучвания, телевизионна диагностика на сондажите, лабораторни анализи на водата, оценка на техническото състояние на всяко съоръжение и изготвяне на технически инвестиционен проект за възстановяването им. Реализацията на този етап стана възможна, след като Общинския съвет одобри средства за подготовката на проекта при актуализацията на бюджета по-рано тази година. Възстановяването на сондажите в Мътница е възможност Шумен да разполага с надежден резервен източник на питейна вода при суша, аварии или други кризисни ситуации, свързани с основната водоснабдителна система. Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада и към днешна дата и е достигнало минус 101 см спрямо условната кота 0, което е с 4 см по-ниско спрямо предходното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Ограниченията в газенето на плавателните съдове остават в сила за целия български участък на реката заради ниските водни нива. По информация на дирекция Речен надзор, през изминалото денонощие не са регистрирани плавателни съдове, заседнали в или извън фарватера. Хидроложката обстановка по река Дунав остава усложнена. Община Попово ще извърши основен ремонт на улица Раковска и ще изгради кръгово кръстовище благодарение на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на земеделието и селските райони. Два участъка от улицата ще бъдат обновени, града ще изгради и първото си кръгово движение, каза за Радио Шумен кмета доктор Людмил Веселинов.
3: Инвестицията за тези три подобекта, улица Раковска и кръговото движение на България, инвестицията е над 1 милион евро, тъй като избран вече чрез обществена поръчка изпълнител, може би до есента да стартираме, но лошо е, че 2 ноември и декември. После не е така приятно да се прави асфалт в зимните месеци.
2: Припомняме, че миналата седмица в Попово беше дадено началото на ремонта на улица Мара Тасева. През последните 3 години в общината са инвестирани 5 милиона евро в пътна инфраструктура. Жителите на върбишкото село Иваново вече разполагат с нов площад и зона за отдих. Обновеното пространство в центъра предлага условия за почивка, срещи и детски игри. В края на емисията остана да чуем прогнозата.

0: за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
1: След обед ще има времени увеличение на облачността и на отделни места, главно в Лудогорието от поречието на Дунав и възможно да превърнат таен дъжд. Ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максимални температури между 33 и 38 градуса и Шумен около 34.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 2 след обед.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на 6 август започва в екип Розалина Речева и Мина Денева. Добър ден, уважаеми слушатели! Дано намерите прохлада в горещия следобед.

0: Ето и темите в предаването до 17 часа. В първия час Стоян Стоянов ще ни запознае с хода на полицейската операция за контрол на скоростните режими и за други две превантивни кампании в Шумен. След 15 часа ще обърнем специално внимание на предпазване от жегите с съветите на лекар-специалист, а ще припомним и какви са нормативните изисквания на Главна инспекция по труда за работа в жегите. След 16 часа ще погледнем и към политическата есен. Закъсняват ли партиите с обявяването на кандидатурите си за президент? Очаквайте коментара на политолога Теодор Славев. В Безрамки Цветлина Георгиева ще ни срещне с сърцатата кметица на русенското село Бъзън Василена Ценкова, която и тази година заведе децата от селото на море. Днес е Преображение Господне. От няколко дни виждам в социалните мрежи снимки на щъркели, които се събират на ята въпреки жегите. Това означава, че лятото отива към своя край. Но наблюденията сочат, че не напразно хората предпочитат да отбелязват празниците по стар стил. Това сякаш е по-близо до природата. Празниците по стар стил по юлианския календар се отличават с 13 дни спрямо официалния календар. Затова те съвпадат по-точно с реалните астрономически цикли и земеделски сезони, отразявайки неизменния ритъм на слънцето, земеделието и климата в продължение на векове. Датите по стар стил отговарят по-вярно на селскостопанската работа и съзряването на плодовете. Природните знаци като зимното и лятното слънцестоене съвпадат по-прецизно с климатичните промени. Така че не тъгувайте по лятото. Има още време до Преображение по стар стил 19 август.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Мащабна специализирана акция за контрол на скоростта се провежда в област Шумен. Тя ще продължи интензивно до 9 август. 450 нарушения са установени само за 3 дни. В акцията са включени и цивилни автомобили, които следят трафика по натоварените отсечки, а подробностите сега ще чуем в репортажа на Стоян Стоянов.
1: Със 146 км в час е карал шофьор при ограничение на скоростта от 50 км в село Пристое, община Каолиново. Това съобщи главният инспектор Веселин Георгиев от сектор пътна полиция в Шумен.
2: Водача, който установим в последствие, който управлявал автомобила, го грози глоба в размер приблизително 750 евро и лишаване 3 месеца от управление на моторно превозно средство. Иначе масово нарушенията за скорост пътя е от Русе към Варна, особено в летните месеци, където трафика е убийствен, пак да кажа, наподобява на движение в градски условия. На всеки 10 автомобила, които преминават, 8 от тях са с чужда регистрация.
1: Разработен е механизъм за изпращане на глоби за автомобили на чужденци, извършили нарушения у нас, обясни още Георгиев. Нов момент в акцията е използването на така наречения линеен контрол.
2: Ще прилагаме малко по-нетрадиционни методи. Ще включваме екипи на полицията, които са с цивилни автомобили. Служителите са цивилни, които ще се движат в трафика и когато установяват нарушения, ще ги подават на униформени колеги, които ще вземат отношение. Това ще се прилага на обхвата на всички пътища, които минават през територията на областта. Така че водачите трябва да бъдат внимателни, да не бързат и да спазват правилата за движение, защото трябва да кажем, че високата скорост

0: става едно от най-основните причини за възникване на тежки инциденти.
1: Цивилните полицаи имат възможност в движение да проверяват регистрационните номера на автомобилите и да правят допълнителни проверки. Освен това следят и за пътни нарушения.
0: Масово водачите спазват правилата, но ние има такива, които грубо не зачитат, нарушават, показват арогантност. Такива водачи се установяват с цивилни автомобили, които са в трафика. Да, прилагали сме го и продължаваме да го прилагаме. Дава ефект. Когато полицейски екип се движи в трафика, колегите не управляват и не дебнат само за видими нарушения. Когато автомобила се движи, в служителите има така наречените таблети служебни, с които проверяват по регистрационния номер автомобила, дали е изряден, дали има технически преглед, дали собственик има завърчване електронни фишове или наказателно постановление. Ако установят нещо нередно, предприемат действия и го спират. Една проверка не трябва да плаши водачите. Когато се спазват необходимите изисквания, имат се необходимите документи, това не трябва да ги притеснява.
1: Кампаниите «Ваканция», «Да пазим живота на децата на пътя» и «Безопасно лято» също са сред приоритетите в работата на шуменската полиция.
0: Много отговорна акция, която трябва да вземе участие не само контролните органи, а всички граждани. Трябва да напомним на водачите, които и са и родители, че техните деца сега не са на училище и никой не носи отговорност за тях, а самите те. И когато отиват на работа, да знаят децата им къде излизат, с кого излизат, дали са с велосипеди, да им обръщат внимание за спазване на правилата на движение, защото ние това ще следим. Съответно, родителите трябва да знаят, че носят административна отговорност за действията на своите деца, когато извършват нарушения.
1: Припомни инспектор Георгиев от сектор Пътна полиция Шумен. За предаването днес, Стоян Стоянов.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: Наш редавен слушател се обади, за да попита кога отпада двойното обозначение на цените в левове и в евро. По този повод припомням, че от 9 август цените в левове вече няма да бъдат задължителни. На 8 август приключва едногодишният период, през който търговците бяха длъжни да обозначават цените едновременно в евро и в левове. След тази дата те ще могат да показват само цените в евро. След 9 август търговците няма да бъдат задължени да премахнат цените в левове, но вече ще имат право да го направят или да не го направят. Това означава, че постепенно в магазините, онлайн магазините и при доставчиците на услуги ще започнем да виждаме етикети само в евро. Краят на двойното обозначаване обаче не означава край на контрола върху цените. От 9 август влиза в сила едногодишна забрана за икономически необосновано увеличение на цените. Ако даден търговец повиши цените, той ще трябва да докаже, че това се дължи на реално увеличение на разходите, като по-скъпи суровини, енергия, транспорт, заплати или данъци. При установено нарушение са предвидени сериозни санкции. Допълнителни задължения остават и за големите търговски вериги. Те ще трябва ежедневно да публикуват цените на определени основни стоки, а информацията ще бъде достъпна чрез платформата на Комисията за защита на потребителите, за да могат лесно клиентите по-лесно да сравняват цените.
1: I've been waiting about 5 minutes for this ritual of pleasure. So icy.

позиции. По последни данни, обявите за вакантни позиции са 35 200, което е с близо 2700 по-малко в сравнение с месец по-рано. Най-силно е понижението в хотелиерството и ресторантьорството с над 950 обяви или 18% по-малко спрямо юни. В производството предложенията с над 650 по-малко в сравнение с юни, съществено намаление с над 600 обяви има и в търговията. Само две направления се движат срещу общата тенденция и има ръст на обявите в счетоводство, одити, финанси и маркетинг и реклама. Като абсолютен брой за година най-много намаляват обявите в логистиката и транспорта с над 1700 и в търговията и продажбите с над 1400. В IT-сектора също има спад 25% или 700 обяви по-малко спрямо юли миналата година. Очаква се и през август активността да остане по-слаба заради отпуските, намаления капацитет в предприятията и приключването на сезонните назначения. Според експертите, по-важният тест ще бъде през септември, когато обичайно се възобновяват отложени процеси по подбор. Ако есенното възстановяване обаче е по-слабо, би било допълнителен сигнал, че работодателите продължават да подхождат предпазливо към назначаването на нови работници и реално откриването на работни места се забавя и намалява спрямо предишната година. За сега толкова от нас. След малко са новините в 15 часа, а после предаването днес ще продължи по актуалните теми, свързани с предпазването от жегите и правилата, които трябва да се спазват при работа на открито в тези наистина горещи дни.

Обявите за работа в страната намаляват с 7% през юли в сравнение с юни, а спадът обхваща почти всички сектори. Това сочат данните на една от водещите кариерни компании. Най-силно е намалението на офертите в част от сезонните и големите масови сектори, докато дистанционната работа се запазва относително по-устойчива в рамките на месеца. На годишна база се наблюдава спад във всички разглеждани направления спрямо юли 2025 година. Всички наблюдавани сектори отчитат по-малък брой обяви за вакантни

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

15. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Информационна кампания за предпазване от горещините провеждат Българския червен кръст и община Русе. Доброволци раздават вода и разясняват основни препоръки за предпазване от жегите. Сред тях са избягване на престой на открито в часовете между 11 и 17 часа, прием на достатъчно течности и носенето на леки дрехи. На гражданите се дава информация как да реагират, ако станат свидетели на човек пострадал от горещините и как да подадат сигнал на телефон 112. В Русе температурите традиционно са сред най-високите в страната. За пореден ден е обявен предупредителен жълт код за опасно време. По данни на хидрометеорологичната станция, измерената температура към 12 часа в Русе е 34,2 градуса. Максимума за датата е 41,3 градуса, регистрирани на 6 август, преди 12 години. Разград е една от областите страната, в които ще се спира движението на камиони с тегло над 20 тона по основните пътища заради температури над 35 градуса, съобщават от полицията. Ограничението за тежкотоварните автомобили е в интервала от 15 до 21 часа. В Разградска област мярката важи за главния път Русе-Варна на територията на областите Русе, Разград и Шумен. Тежкотоварният трафик се отбива на две места по главния път на отбивката до село Белилом и на изхода на Цар Калоян в посока Русе. Мярката не се отнася за моторни превозни средства, които превозват бързо развалящи се храни и товари на температурен режим, както и при превоз на живи животни. 12 проекта по програма Култура Плюс ще финансира община Търговище. За целта са отпуснати близо 42 000 евро от общинския бюджет. На проектно предложение ще се дават до 5 000 евро. Сред одобрените инициативи са концерти, изложби, фестивали, книги и образователни проекти. Центъра за младежки дейности и инициативи ще създаде авторската музикално-танцова постановка «Доброжанска приказка» по повод 25-та годишнина на детския фолклорен ансамбъл «Шарено герданче». Ученици от професионалната техническа гимназия «Цар Симеон Велики» ще заснемат града с дрона. Кадрите ще бъдат представени в мобилната изложба, наречена «Търговище от птичи поглед». Сред одобрените проекти е и триденна програма на «София Филмфест» с безплатни прожекции на европейски филми и срещи с български кинотворци. Малко над 42% подкрепа получава Прогресивна България, ако парламентарните избори се проведат сега. Това показва проучване на Gallup International Balkan, финансиране

0: финансирано със собствени средства и проведено в периода 24 юли – 4 август. Данните сочат, че през първите 100 дни от управлението на правителството на Румен Радев не се наблюдава съществена динамика в електоралната подкрепа за основните партии. След Прогресивна България, която запазва високия резултат, постигнат на последните парламентарни избори, е втората политическа сила ГЕРБ СДС, която събира 12%. На трето място се нарежда Продължаваме промяната с 7,6%, следвана от ДПС с 7% и Демократична България с 6,3%. Сред политическите личности с най-високо обществено доверие са президента Илияна Йотова, след нея министър-председателя и лидер на Прогресивна България Румен Радев. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: До края на деня ще остане слънчево и горещо, ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места е възможно да превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно, във вътрешността почти тихо. Утре очакваме предимно слънчево време. След обедните часове отново с развитие на купеста облачност, само като изключение са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици. Температурите остават високи, минимални между 17 и 22 градуса, за Шумен 17, максималните ще бъдат между 33 и 38, за района на Шумен очаквана максимална температура 35 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен в един от най-горещите августовски следобеди. С вас сме Пламена Бръчкова, която избира музиката, аз съм Мина Денева. До около 35-36 градуса се очаква да достигнат максималните температури днес в Североизточна България. Затова и в този час ще обърнем специално внимание на предпазването от жегите. Очакваме след малко съветите на началника на спешното отделение на Шуменската болница, доктор Петко Загорчев. Също в този час малко по-късно ще ви припомним и какви са нормативните изисквания на инспекцията по труда за работа в жегите.

0: партии, които разчитат на вашата помощ и не успяхме тогава да направим този разговор, за което съжалявам, но пък се радвам, че сега имаме връзка с вас. Жегите ли са причина за увеличение на пациентите, доктор Загорчев?
1: Не. Причината е комплексна и бих казал, че може би до известна степен недооценена като нещо, което трябва да очакваме. Жегите имат своето място, но противно на това, което смятаме, че от високите температури, извинявайте за жаргона, да се търкалят болни по по тротуарите, няма такова нещо. Имаме наистина двама-трима пациенти, най-често възрастни, които излизайки в горещото до магазин, до някаква административна услуга, в резултат на високата температура правят синкопални най-често, краткотрайни загуби на съзнание и прочие, което налага идването им в болница, но откровенно казано това са първо единичен случай, второ случаи, които много бързо се овладяват след стандартните прегледи и изследвания по алгоритми, които, меко казано, не позволяват да изпуснем нещо много сериозно. Ма кратко уводняване, кратко престояване в залите, които за щастие са климатизирани и хладни, тези болни се възстановяват. Причината за голямата натовареност е друго. Тя е повече комплексна. Първо имаме изключително голям поток от пациенти, за съжаление ще кажа, не винаги осигурени, които пристигат от Холандия, от Белгия, от Германия. Това рязко и общо взето пристигат с голямото желание да посетят море, да починат, да се отдадат малко повече на срещи с близки и повече и прочие, което не натоваря с изключително, те нямат лични лекари, нямат къде да бъдат обслужени, но едновременно с това рязко нарасна и патологията, свързана с стомашно-черевни осложнения.
0: Вирус ли има?
1: Разстройство. Ами би трябвало да ви кажа, че само днес, като пример, от моментът от 7.30 сутринта до 1.30, това са 6 часа, за 6 часа са преминали 45 спешни пациента, от които една четвърт са деца, най-често с такава патология. Покрай всичките тези случаи и немалко спешни случаи, включая и от съседни области, от Умрутак, от Исперих, включая и от едно дете е тежко, от Славейково, дори не мога да се сетя къде е, някъде из Варненски окръг. Тоест, оказва се, че Шуменската болница с нейното спешно отделение е единственото лечебно заведение, с гордост мога да го кажа, което независимо от изключително тежките, откъдето и да ги погледнете условия. Особено кадрови, за финансовите отдавна не говориме, които е обща болест на всички лечебни заведения, пое 45 човека при стандарт и един пациент на 20 минути, ние на практика сме приемали по един пациент на всеки 6 минути. За трима лекари и три сестри, съгласете се, че това е изключително голямо натоварване. И в момента, ако погледнете, коридора е празен.
0: Аха.
1: Тоест, всичко това нещо е обработено.
0: Пикът е минал.
1: Да. И от тях един охапан от змия, 6 човека нажилени от пчели и от оси, почти 10 човека с повръщане и с разстройство, един немалък контингент отправен към инфекциозно отделение, мисля, че вече почти го понапълнихме, и немалък контингент тръгнал и към детско отделение. Тоест, в този комплексен тежък и от гледна на метеорологичните промени период, не е проблемът само в температурното натоварване. Температурното натоварване първо активира и влоши протичането на изключително много сърдечно-съдови усложнения. Пациентите, които са сърдечно-съдови заболявания, за съжаление, да не кажа така пак, посред лято рязко нарасна броят на вирусните за остри заболявания, както от стомашно-черевен тракт, така и респираторните при деца с ангини, с бронхити, с други усложнения на дихателна система. Тоест, не температурните промени са само от значение, а за съжаление усложнената болестна патология. Не трябва да забравяме и нещо, което отдавна говориме лекарите. Броят на възрастните пациенти с тежки сърдечно-съдови усложнения, хипертонии и прочие, оставени често пъти сами, ние се затваряме очите пред този социален фактор, но една огромна част от възрастното население в цялата област е само.

без млади хора. Младите са в чужбина. Това са хора, които трябва да се осигурят храна, да се осигурят вода, да се осигурят административно обслужване. И ето ви причината за рязко нарасналия брой. И като се има предвид, че няма други лечебни заведения от рангът на болницата, като се има предвид, че е период на отпуски и трудно могат да се намерят и гастроентеролози в момента, ако щете, и педиатри достатъчно, там хроничният дефицит е нещо известно и едва ли скоро ще можем да помогнем. И ето остава едно спешно отделение, което трябва да бъде за всичко. Хубаво е, че се справя.

0: дефицит е нещо известно и едва ли скоро ще можем да помогнем. И ето остава едно спешно отделение, което трябва да бъде за всичко. Хубаво е, че се справяме.
1: Чудесно е това, че се справяте.
0: Лошото е, че не знаем до кога.
1: Да. Но... Можем ли и какви съвети да отправим към пациентите, както във връзка с жегите, така и изобщо възможно ли е едно предпазване от чревни инфекции, от остри респираторни заболявания?
0: Възможно ли е, разбира се. Първо, че сезонът не е сезон за удоволствие, както имаме случаи на морски дарове, скариди, миди и така нататък. Независимо, че някои от тях са от хранителни заведения. Второ, че горещите периоди от 10 часа до 5 часа след обяд, 17 часа, не са време, в което трябва човек да бъде, особено след определена възраст, навън. Не на последно място, събирането на големи колективи, за съжаление, също почти винаги е свързано с това, с една така доста голяма верига от пациента с такива осложнения. Ние, това все известно е, че лятото е рисков период за стомашно-чревни инфекции, както от вирусен, за съжаление, така и от бактериален характер. Второ, би било уместно, доколкото все още има така взаимоотношение на човечност запазена между нас, към възрастните хора, ако може да се помогне с покупки, с вода, дори с ако щете, с едно поглеждане. Сега не мога да скрия от вас, или мога да кажа наистина.
1: Разбира се.
0: И тя е адресирана почти до всички кметове в региона. Погледнете и вижте колко възрастни хора има, които няма кой да им помогне, ако няма адекватна социална помощ и ако няма адекватни социални грижи. И тези хора, макар и единични случаи, ги намираме паднали по тротуарите, паднали по блоковете, паднали в край пътя и къде е мястото, пристигат в спешно отделение. Има моменти, в които се превръщаме в социална институция с по един, двама, трима социално слаби, да ги нарека, поизоставени хора, за които не можем. Болницата е болница, не е место за гледане на такива болни, макар че не сме отказали помощ на никому. От повече от две денонощия в болницата престоява възрастна жена, за която няма кой да се грижи, няма кой да поеме ангажимент, разделени на малки феодални имения по общини. Тази община се грижи за себе си, оная община се грижи за себе си, а за хората като цяло кой да се погрижи. Нали мога да използвам случая да изкажа благодарност
1: и
0: към един от кметовете, ето кмета на Кюлевча. От два дена жена, която не може, намерена в безсъзнателно състояние, дехидратирана, настанена е на пансион в болницата, изследвана, не сме намерили абсолютно нищо. Тази жена някъде трябва да отиде. Свързахме се сутринта с господин Тодоров и ето няколко часа по-късно жената бе прибрана, кметството и осигури стая, подслон, където да бъде социална помощ с храна и прочие. Такава ангажираност трябва да имат почти всички, които са поели ангажимента да бъдат публично ангажирани фигури, независимо от тяхната политическа принадлежност, човечността си остава човечност.
1: Поздравяваме и ние, кмета на Кюлевча, дано да има повече такива негови колеги. Всъщност аз мисля, че всеки от тях
0: не сте прав. Трябва да ви кажа, ние да съм изключително доволен. Свързах се с няколко кмета, заместни кметове, включая и в Нови пазар. Намерихме изключително добър отзвук, но нали трябва да гледаме и болни.
1: Да.
0: Тази социална
1: как
0: дейност.
1: Как намирате сили, доктор?

0: Загорчев, че даже и да се обадите на кметовете, къде това време, къде тези сили у вас?
1: Ами, взаимно с административната ръководство на болницата правиме нещо изключително. Пускаме служебни имейли до полиция, намираме паспортни данни, адресни данни, близки, на които да се обадиме. Ами кажете, как да го изоставяме и да го направим? Занимаваме се и ръководство, и директор на болница, абсолютно всички. Това не изключва гледането на тежко болни, събирането на редовното събиране при нужда на лечебно-консултативната лекарска комисия, намирането място на тежко болните. Не мога да скрия, че в момента здравеопазването е поставено на изключително изпитание.
0: А вие не сте ли вие самия уморен от всичко, за което в годините говорим, свързано с здравеопазването и пряката ви работа? Докторе, не сте ли уморен, както се пееше в една песен?
1: Ами, когато мине, както се пее в песента, нашия ден, наистина сме изморени. И ми сутринта отново започваме, защото когато дойдеме, хората очакват помощ. Знам, че ще има и недоволни. Знам, че има такива, които не има местото тук. Които ще дойдат за това, че личният им лекар го няма, че трябва да си премерят кръвно налягане. Но, за съжаление, трябва да обърнеш внимание на всички, защото понякога за привидно лекия случай, както беше, например, вчера, завчера, се крие един остро развил се тежък инфаркт. Освен това, с гордост мога да кажа, че все пак има една млада смяна от специализанти, които слава Богу попиват това, което им кажем. И да се назащото в утрешния ден каквото и да кажем, утрешния ден е техен, утрешното време е тяхно. И за това как ще се държат и какво ще могат и знаят, зависи от това, което ще дадем днеска ние.
0: Благодаря ви. Благодаря ви сърдечно, доктор Загорчев, че намерихте време в края на вашия изключително натоварен ден да обърнете внимание и на слушателите на Радио Шумен, да носа чули вашите съвети.
1: Ами да бъдат внимателни, защото за съжаление пчели още търсили, а вече и змии има.
0: Благодаря. Лека работа.
1: Добро.
0: Чухме
2: днес актуалното, интересното и важното на радио.

Ще повторя, че има информационна кампания за предпазване на горещините, която провеждат Българският Червен кръст и Община Русе. Инициативата, разбира се, е насочена към жителите и към гостите на града, като съветите са да не стоят на открито в часовете между 11 и 17, да приемат достатъчно течности и да носят леки дрехи, а доброволци раздават вода и разясняват основни препоръки.

17 да приемат достатъчно течности и да носят леки дрехи, а доброволци раздават вода и разясняват основни препоръки. На гражданите се предоставя и информация как да реагират, ако станат свидетел на човек, пострадал от жегата, както и как да подадат сигнал на телефон 112. В Русе температурите традиционно, знаете, са сред най-високите в страната и за пореден ден именно поради това в областта е обявен предупредителен жълт код за опасно време, макар че днес температурите не се очаква да достигнат над 40 градуса, каквито рекорди са измервани на 6 август 2012 година. Тогава са измерени 41,3 градуса на сянка. От главната инспекция по труда отново напомнят, че в дните с високи температури работодателите трябва да въведат мерки за безопасна работа, да минимизират риска за живота и здравето на работещите. От инспекцията напомнят, че работата при високи температури намалява работоспособността, концентрацията и забавя рефлексите на хората. Също стана ясно днес, че голяма част от трудовите злополуки, инциденти и аварии в България не се докладват. Това заяви в ефира на БНР Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ Подкрепа. Той изнесе статистика, която сочи, че у нас над 2100 души претърпяват инцидент по време на работа за година. Над 400 от тях са злополуки заради горещини, прегряване и работа на открито, а един от всеки петима работници в Европейския съюз е изложен на екстремно високи температури и топлинно натоварване на работното си място, според данните на Евростат. Строителството и селското стопанство остават браншовете с най-голям брой инциденти, сочи още статистическата служба към Европейската комисия. След малко очаквайте още информация, която касае наредбите, свързани с осигуряването на условия на труд.

0: Продължаваме сега с репортаж на Русица Рабаджиева, с който припомняме колко е важно да се спазват правилата за работа в жегите.
1: За хората, чиято работа е навън, законодателството е вменило задължение на работодателите да се грижат за работещите при екстремни метеорологични условия, казва директора на инспекцията по труда в Шумен Пламен Събев и припомня някой от тях.
2: Където това го позволява работния процес, започват по-утрално сутрин работния процес, техните работници приключват по-рано.

0: някой от тях.
1: Където това го позволява работния процес, започват по-утрално сутрин работния процес, техните работници приключват по-рано. Но не навсякъде е възможна тази работа по-утрано. И в крайна сметка, дори да се работи на открито, когато няма как да се вземат други мерки, се предприемат организационно технически, осигуряване на подходящи помещения, където температурата не е чак толкова, както е на открито, и обилно течности, т.е. вода, защото в тия летни месеци това са основните мероприятия.
0: С ремонтите по уличната мрежа в Шумен работниците, които работят навън, не са никак малко. Ето как те се справят в жегите.
2: Много добре. Повече вода. По-чести почивки, водичка, като намерим кладенче някъде изпълнена водичка и се биваме и така.
3: На никой не му е приятно. Термометъра показва 30 градуса, горе е 44 градуса при нас на вишката, където работим.
4: То при нас няма климатик. Само на нагорите, където има дървета, сянка, тъй си почиваме.
5: Аз съм сега на сянка.
0: А после като почнете работа?
5: Жега бъде.
6: Повече вода има.
4: Има, да. Да, ви ускоряват от термата.
5: Дават.
0: Повече
5: дават.
0: Почивки.
5: Дават. Всичко има.
0: А работното време променят ли го?
4: Да.
0: Как?
4: Когато и топло, променят времето. И един час почиваме. 10 часа почиваме и по-рано и по-скъпо.
5: До миналата година. От 7 почваме. До 11. Малко почиваме.
7: Аз не съм на жегите, те са на жеги. Аз съм на багера. Имаме климатик.
0: А вие, момчета?
2: До около 9-10 се работи добре, обаче после вече това...
8: Само на сянка?
9: Почуваме, повечко почуваме.
0: Багериста?
7: При мен няма никаква разлика. Зимното време си имам парно, през лято климатик.
0: Случвало ли се да приучиш някого при теб?
7: Не. Не, защото нямат право. Не се разрешава. Втория човек.
0: Тук ще припомним, че наредбата за осигуряването на микроклимата на работното място при екстремни условия на труд, каквито са жегите навън, поставя пред работодателите определени изисквания. И когато те не се спазват, се налагат санкции. За предаването днес, Росица Рабаджиева.

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Шест минути остават до новините в 16 часа, а след това предаването днес ще продължи с политическа тема и с рубриката ни Без рамки.

0: 16. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинение на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик е близо 158 милиона евро. Преди два дни в Софийския квартал факултета беше разбита лаборатория за производство на фентанил, в която са били произвеждани между 6 и 10 кг на ден от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. И още от кореспондента на Българското национално радио в Русе Ася Пенчева.
1: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
0: Със 146 км в час е карал шофьор при ограничение на скоростта от 50 км в час в село Престое, община Каолиново, съобщи днес главния инспектор Веселин Георгиев, началник сектор пътна полиция Шумен.
2: Водача, който установим в последствие, който управлява автомобила, го грози глоба в размер приблизително 750 евро и лишаване 3 месеца от управление на моторно превозно средство. Иначе масово нарушенията за скорост са пътя от Русе към Варна, особено в летните месеци, където трафика е убийствен, пак да кажа, на подобява на движение в градски условия. На всеки 10 автомобила, които преминават, 8 от тях са с чужда регистрация.
0: В момента се провежда мащабна специализирана акция за контрол на скоростта, която ще продължи до 9 август. В нея участват и цивилни автомобили на полицията. 450 нарушения са установени в Шуменска област само за 3 дни. Високата скорост остава основна причина за тежките инциденти, и припомни Веселин Георгиев и призова водачите към дисциплина. Община Попово ще извърши основен ремонт на улица Раковска и ще изгради кръгово кръстовище благодарение на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на земеделието и селските райони. Два участъка от улицата ще бъдат обновени, а града ще изгради първото си кръгово движение, каза за Радио Шумен кмета доктор Веселин Людмил Веселинов.
3: Инвестицията за тези три подобекта, улица Раковска и кръговото движение на България, инвестицията е над 1 милион евро, тъй като избран вече чрез обществена поръчка изпълнител, може би до есента да стартираме, но лошо е, че 2 ноември и декември. После не е така приятно да се прави асфалт в зимните месеци.
0: Припомняме, че миналата седмица в Попово започна ремонта на улица Мара Тасева. През последните 3 години в общината са инвестирани 5 милиона евро за обновяване на пътната инфраструктура. Жителите на върбишкото село Иваново вече разполагат с нов площад и зона за отдих. Обновеното пространство в центъра предлага условия за почивка, срещи и детски игри. Административният съд във Варна отмени предварителното изпълнение на 12 заповеди на община Варна, с които беше разпоредено събарянето на жилищни сгради в местността Баба Алино. Делата са образувани по жалби на две дружества срещу заповедите на кмета на Варна. Те засягат общо 12 сгради с над 40 апартамента. С решенията си съдът не отменя самите заповеди за премахване, а спира възможността те да бъдат изпълнени незабавно. Това означава, че сградите не могат да бъдат принудително съборени, докато спора не бъде окончателно

0: решен в съда. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
1: До края на деня ще остане слънчево и горещо, ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места е възможно да превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно, във вътрешността почти тихо. Утре очакваме предимно слънчево време. След обедните часове отново с развитие на купеста облачност, само като изключение са възможни краткотрайни превалявания и грамотевици. Температурите остават високи, минимални между 17 и 22 градуса, за Шумен 17, максималните ще бъдат между 33 и 38, за района на Шумен очаквана максимална температура 35 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Продължаваме сега с един интересен политически коментатор. Закъсняват ли партиите с обявяването на кандидатурите си за президент? Коментарът е на политолога Теодор Славев. Господин Славев, закъсняват ли партиите с обявяването на кандидатурите си за президент? До момента, поправете ме ако греша, е обявена официално само кандидатурата на Илияна Йотова.
1: И на Николай Ненчев, която мина така през социалните медии публично, доколкото виждам има и други кандидати, които полуофициално, полуформално се заявяват публичното пространство, че биха били претенденти. Ще отговоря на въпроса ви по два начина. Първият от гледна точка на историческата традиция в България, втория теоретичната. Като започна от второто, много добре би било да вземем кандидатите максимално по-рано, максимално дълго време, за да можем да си направим преценка за техните качества, за техните позиции, които са заемали във времето, за да може да има достатъчно време те да представят идеите си заемане на този пост. И може би най-важното да има достатъчно време за качествен дебат, публичен между кандидатите по теми, които касаят правомощията на президента. Иначе историческата традиция в България е такава, че кандидатите за президент обикновено се обявяват почти до формалния край, който е 50 дни преди датата на изборите, когато те трябва да се регистрират в Централната избирателна комисия, като партиите по-скоро според мен подхождат така тези, които бавят обявяването си. Ще го кажа по-народному, за да не бъдат опрути и очернени кандидатите, т.е. колкото по-малко време има. Според мен това не е много печеливша и работеща стратегия, но така или иначе така е. Затова обявяването на кандидатурата на Илияна Йотова и то не толкова далече от президентските избори, по-скоро една приятна екзотика, така да кажа, за политическата традиция в България, с която сме свикнали.
0: Няма да има обща партийна кандидатура за президент с ГЕРБ. Това каза съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев. Това означава ли отново разделение на дясното?
1: Дясното е разделено. И то е разделено, защото то не може да превъзмогне стигмата и срама от глобката, която донесе много големи електорални щети на Продължаваме промяната и Демократична България от една страна. Между другото бих казал и на ГЕРБ. Вече въпрос е на по-задълбочено изследване да се прецени доколко ослива се дължи на колаборацията им с тях. Но аз бих бил по-нюансиран в интерпретацията на тези думи на различни лидери в дясното, защото това, което наблюдавам като заявки е, че ние партийни кандидати на тези избори за президент няма да имаме. Ще имаме кандидати, които ще бъдат издигнати от инициативни комитети. Тоест, политическите лидери могат да заявяват подкрепа за един и друг кандидат, но чисто формално, в този буквалистки смисъл, това няма да са най-вероятно партийни кандидати, защото всяка партия ще търси да разшири електоралната си подкрепа през кандидата, през самия инициативен комитет, лицата, които застанат така да самите те да говорят за нагласите на кандидата, за неговите виждания, ценности. И това, което смята той или тя да прави през следващите 5 години на тази позиция, в този смисъл е възможно, отново казвам, теоретично за мен е много, практически много трудно за постигане, заради, както казах, тази невъзможност да преодолеят близкото си неприлично минало.

0: така както те го разбират, но е възможно да се обяви такъв кандидат през инициативен комитет и лидерите на партии да го подкрепят отделно и да кажат, ние не подкрепяме партийна кандидатура, подкрепяме личност. Дали това ще бъде Андрей Гюров, дали той притежава потенциала да обедини избиратели на ГЕРБ, на Продължаване промяната на Демократична България, а дори и отвъд от тях, за да стигне до балотаж, евентуално да спечели изборите, към този момент не мога да кажа, но това е свърза задача и много трудно постижима. Не е невъзможна. Ако изпреварвам въпроса ви, възможно ли е друг такъв кандидат? Да, възможен е, но часовника вече върви на обратно. Защото наистина след така отпускарския август ние влизаме в горещата фаза на кампанията.
1: Ще има ли според вас много кандидат-президентски двойки или те се броят на пръсти?
0: Ние сме имали различна практика в историята ни като кандидати, но то винаги интригата се заключва между 3-4, като разбира се най-важното е кои ще бъдат двойките за балотажа. Сега бих казал, че кандидатите влизат с различен залог на тези избори. Едни може да търсят да си продължат или т.е. да бъдат избрани за нов мандат, да визирам госпожа Йотова, т.е. истинска битка. Други биха могли да използват тази кампания за това да се легитимират като лидери на едно фрагментирано пространство. Говоря за Гюров, защото вижте, ако Андрей Гюров направи една смислена и успешна кампания, без значение дали той спечели изборите или не, той би могъл да претендира, че той е естествения нов лидер на това пространство. Дали ще бъде през нов политически субект, дали ще бъде в рамките на тези. Това вече са подробности, които не са маловажни, но така или иначе това ще му даде такъв залог. Трети ще търсят възможност да напомнят за себе си, като например един Радостин Василев. Четвърти ще търсят да сложат тезите си, идеите си в политическия дневен ред, каквито очакваме от Възраждане. Примерно през един кандидат спекулирам, като например Петър Волгин, нали, който така в Брюксел е активен по определени теми, които се отнасят и общото функциониране на Съюза и външната му политика. Така че ще влизат с различен залог. Малко или много ще видим и отделно. Нали, ние свикнахме да виждаме и едни кандидати, които даже не бих използвал екзотични, не бих искал да бъда край, но да кажем, че имат много странни разбирания за реалността. Те също са обичайно присъствие през последните години. Да, предполагам, че ще имаме със сигурност повече от 7-8 президентски двойки.
1: А има ли хипотеза да няма балотаж, въпреки че до сега не се е случвало?
0: Има и хипотезата, но тя изисква много висока избирателна активност, която аз не мисля, че ще видим. Защото тук залога е много по-малък, няма интрига. Нали, в крайна сметка тук не е като залога на последните парламентарни избори, когато на практика ние сменихме цяла една политическа кохорта, цяла една политическа класа с чисто нова. Това беше заявката на избирателя. Той такъв мандат даде, това гласува. Сберете си, тук няма такъв залог, защото имаме кандидат, който се олицетворява с оправдаващите, които са с електорална вълна, която още така не се е разпенила. Очевидно подкрепата продължава по социологически изследвания с някакви нюанси на отливи, но в крайна сметка очакванията са там да има солидна подкрепа. И заради това аз не очаквам да има висока избирателна активност, това смисъл ще най-вероятно ще отидем на втори тур на президентските избори, където обаче вече винаги е най-интересно, защото ако на първи тур избираме, на втори тур елиминираме. Общо взето така до сега са били изборите са се случвали за президент и за вице-президент. Отстраняваш един кандидат като потенциално зло, нали, в рамките на следващите години за България спрямо масовите преддоминиращите виждания.
1: Какъв знак би било, ако избирателят реши да сложи всички яйца в една кошница, т.е. правителство на прогресивна България и президент, подкрепен от управляващата партия и от нейния сателит БСП?
0: То не е като да не сме го наблюдавали това, няма да е за първи път да напомня. Станишев министър-председател, президент Георги Първанов от една партия. Борисов министър-председател, Плевнелиев, президент. До сега, нали, министър-председател Илияна Йотова, която тя не е, нали, от партията и уния президентите, те се депутат.

0: президента. До сега, нали, министър-председател Илияна Йотова, която тя не е, нали, от партията и уния президентите, те са деполитизирани, в смисъл, излизат от, нямат право да членуват в партия, но така или иначе по някакъв начин са свързани, афилирани, приобщавани към определена политическа партия. Не е необичайно за България това. Ние трябва да се дадем сметка, че президентската институция, българския конституционен дизайн е с доста ограничени правомощия. Тя служи като бутон, когато нашата конституционна система започне да форсира. Президентът е като предпазната институция, която е главния бушон и който винаги стои там, нали? Така че да не се срути цялата система. Това беше през, нали, пред правомощията му да води консултации, пред правомощията да назначава служебни кабинети. Има нещо друго много любопитно, между другото, и това е, ако Илияна Йотова бъде избрана или не, така или иначе, или който и да бъде избран, Прогресивна България имаха много силна заявка за това, че ще търсят мнозинство да върнат старите правомощия на президента. Като гледам в момента не бързат за това. Не знам дали чакат резултатите от изборите, за да осмислят, преосмислят и да препотвърдят техните заявки, но това е любопитен казус, който според мен ще бъде поставен в рамките на кампания.
1: Това беше коментара на политолога Теодор Славев. Още любопитни казуси, които са свързани с предстоящите президентски избори. Предстои да търсим различни гледни точки, различни позиции, защото наистина това ще бъде темата на есента.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Без рамки. Без рамки. Фантазии в четвъртък.
1: В разгара на отпуските през ефира ще ви пренесем на морето. Правим го благодарение на един кмет, който не се побира само в длъжностната си характеристика и за него няма рамки. Става дума за Василена Цанкова, която е начало на русенското село Бъзън вече 15 години. И откакто жителите са избрали, всяка година им организира летуване на море. Бъзънското море всяка година е на различно място. Понякога е евтина и екзотична почивка на палатки, а друга година е all-inclusive на хотел. Винаги има желаещи. Тази година Бъзънското море е продължение на лятното училище в селото. Както вече сме ви разказвали в ефира на Радио Шумен, селото няма училище, защото Свети Свети Кирил и Методий е било закрито и продадено преди 18 години. Сега местните жители успяха да си го върнат благодарение на благодетел, който го откупи, и 4 класни стаи това лято се напълниха с деца. След интересната ваканция в училището, тази седмица дошъл ред и на морето, скака Василена, както е известна кметицата. Оказва се, че край брега и се налага да е в ролята и на педагог. Цветелина Георгиева ни среща скака Василена в рубриката Без рамки.
2: Каква е тази инициатива кметът да води хората на селото на море?
3: Това пак е част от нещо лятно училище. Преди 15 години, когато играехме с децата в двора, и те казаха: какво следва, хайде да отидем на море. И аз бях много така изненадана как така точно ще се случи. И първото ни море беше на палатки. Буквално се организирахме, събрахме 16 палатки. С няколко родители след работа отидохме на Камчия, на устието на реката. Опънахме 16-те палатки и близо 40 деца с автобус бяха стоварени там в 12 часа посред нощ. Но беше невероятна емоция. И така, първото море беше много, много забавно и всички деца казаха: ама хайде да отидем на следващата година. И така вече 15 години имало е моменти, в които са идвали техните родители и сме били 80 човека на море. А основно как Василена ходи с деца на всички възрастни, родителите си почиват, но тези деца пораснаха. Сега ходи и с част от техните деца на море, но тази традиция се запази. Ние се събираме на различни възрасти хора и ние забавно заедно. И не кмета ги води на море, Бъзън отива на море. Всички заедно.
2: Вие сте изключително задружно село. Колко души сте и колко отивате на такава лятна почивка?
3: Селото ни не е малко. Имаме 1300 избиратели, но е, че през лятото ставаме около 2000 човека, когато всички виладжи си дойдат на село. Ние сме много близко до града.

0: И нямаме свободна къща вече в база. Мога да се похваля, че има много желаещи да станат наши жители, но вече няма какво да се купи. А имало и години, които сме ходили по два автобуса. Имало и години, сега, за пример, съм с по-малко хора. Сега съм само с 30 човека.
1: Всяка година на различно място ли сте?
0: Да, две години ходихме на Камчия. Много ни хареса на Константин и Елена. Бяхме намерили едни прекрасни бунгала и вземахме абсолютно целият комплекс само от Пазън, за да не пречим на никого. Може децата цяла нощ да се забавляват и след това се празнуя за всички да е спокойно. Там ходихме, може би, 6 или 7 години и сега от 5 години сме на Слънчев бряг и в Равда сме ходили, на Приморско. Зависи къде ще имаме добра оферта, защото колкото и да е странно, винаги се опитвам да намеря най-добрата оферта, за това се чувствам комфортно. И имахме море, което беше на Камчия и така сме предпочитали, че беше за 20 лева, 5 нощувки с закуска и вечеря. Което като го кажем на някой, да казват, че умея да се пазаря, сигурно е грозна дума, но винаги търся най-доброто, да се чувстват комфортно, храната да е добра, мястото да е подходящо както за деца, така и за хора на всякаква възраст. Защото истината е, че нощите са на децата и за мен са безсънни. А през деня трябва някакси да се почива. Това е чар. Утре си тръгваме. За съжаление, хубавите дни минават бързо, бройните дни. Утре се прибираме, но имаме доста работа, защото ние направихме от тази година танцова група за децата и ни предстоят няколко изяви. Ще ходим на няколко фестивала. Тази година с тях бяхме и в Гърция на международен фестивал. Така че децата имат с какво да бъдат занимавани, обгрижвани, да, за да не мислят за излишни неща. Нещо някога не правят. Били, докато съм тук, доста се поедосех на една компания, която успяха да сътворят някои белички стремежески да направят нещо хубаво. Но това са деца, аз съм свикнала да им прощавам, но това не означава, че толерирам вандалските постъпки и съм благодарна, че когато сгрешат, после си отработват или ремонтират сами.
1: Сега ще бъдат наказани със сигурност да ремонтират нещичко.
0: Абсолютно, да. Ще положат обществено полезен труд и ще метат, и ще чистят, и ще ремонтират, така че децата се учат, че когато рушат, трябва и да сътворяват, защото само така ще оставят нещо след себе си. Аз не им благодарна. Имам прекрасни деца в Пазан.
2: Както чухте, приключва Базънското море, но на децата им предстои да се впуснат в нови приключения. Голямото предизвикателство си остава да успеят да съберат строителни материали или средства, за да отремонтират на първо време покрива на училището. Жителите на Задружното село са готови със собствен труд да върнат блясъка на двуетажната сграда. В ефира предстоят още интересни истории от Русенското село Базън.

Приключва предаването днес на Радио Шумен от репортерите на радиото, от музикалните редактори Пламена Бръчкова и Розалина Райчева са пожеланията за спокойна вечер и хубав празник на всички, които имат повод да почерпят днес. Моите пожелания и благодарности сега са специално към госпожа Радка Димова, която се обади, за да ни поздрави. И ние ви поздравяваме, госпожо Димова. Пазете се от жегите, пазете се, уважаеми слушатели. Бъдете здрави!

0: 17. Новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Информационна кампания за предпазване от горещините провеждат Българския Червен кръст и Община Русе. Доброволци раздават вода и разясняват основните препоръки за предпазване от жегите. Сред тях са избягване на престой на открито в часовете между 11 и 17 часа, прием на достатъчно течност и носенето на леки дрехи. На гражданите се предостави информация как да реагират, ако станат свидетели на човек пострадал от горещините и как да подадат сигнал на телефон 112. В Русе температурите традиционно са сред най-високите в страната. За пореден ден е обявен предупредителен жълт код за опасно време. Температурният максимум за датата е 41,3 градуса, регистрирани на 6 август преди 12 години. Жегите не са основната причина за увеличение брой пациенти в спешното отделение на Шуменската болница през лятото. Това каза за Радио Шумен началника му доктор Петко Загорчев. Случаите на пострадали от високите температури са единични и най-често засягат възрастни хора, на които им прилошава след продължителен престой навън.
1: В резултат на високата температура правят краткотрайни загуби на съзнание, които налага идването им в болница, но това са първо единичен случай, второ случаи, които много бързо се овладяват. Причината за голямата натовареност е друго. Тя е повече комплексна. Първо имаме изключително голям поток от пациенти, не винаги осигурени, които пристигат от Холандия, от Белгия, Германия, които ни натоварят с изключително, те нямат лични лекари, нямат къде да бъдат обслужени, но едновременно с това рязко нарасна и патологията, свързана с стомашно-чревни осложнения.
0: Доктор Петко Загорчев

казва още, че за 6 часа от сутринта през спешното отделение в Шумен са преминали 45-ма пациенти, от които една четвърт са деца. На практика това означава, че са приемали по един пациент на всеки 6 минути. Имало е един охапан от змия, 6-ма нажилени от пчели и оси, почти 10 души са били с повръщания и разстройства. Четвъртия ден на фестивала Лято Арт в Шумен представя театъра в градинката пред Народното читалище Добри Вой.

0: Минков гостува комика, актьора и шоумен Димитър Тоджаров в Шкумбата. Той ще покаже спектакъла си «Бивали небивалици». В него се разказват истории, които повечето хора не вярват, че са се случили.
1: Едни от тях съм преживял, други са ми разказвали. А пък явно този спектакъл ще стане доста дълъг, защото много истории се събират. И където ме среща някой, кажи един вид, викам добре сме и те се засмиват. Света така е полудяло и то не е само за България, говоря за целия свят и това го виждаме с очите си и на гърба си, че за мене не са луди само тия, де не са отишли на преглед. И едните и другите сме за връзване с бяла риза отзад, по-дълъг каркас.
0: Димитър Тоджаров в Шкумбата ще излезе пред чуменската публика на фестивала Лято Арт от 19 часа в градинката пред Народното читалище Добри Войников в Шумен. Дунав Русе организира специална програма за децата преди домакинския матч срещу Арда Кърджали от четвъртия кръг на Първа футболна лига, съобщиха от клуба. Двубоя е насрочен за 8 август от 21 часа и 15 минути. Детският кът на градския стадион в Русе ще посреща малките посетители още от 19.30. За тях са подготвени различни забавления. Срещата между Дунав и Арда ще бъде второто домакинство на русенския тим през новия сезон в Първа лига след завръщането му в елита на българския футбол. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
2: През нощта ще бъде ясно, във вътрешността почти тихо. Утре очакваме предимно слънчево време. След обедните часове отново с развитие на купеста облачност, само като изключение са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици. Температурите остават високи.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 6 август, четвъртък, накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Следват подробностите по тези и други новини. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар, който се разраства. Въведени са обходни маршрути, няма опасност за населени места, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
2: Обстановката край автомагистрала Тракия е сложна. Огънят тръгна в обедните часове от сухи треви, но бързо се разрасна.
3: Фронта е доста сериозен. Най-големият проблем са силния и поривист вятър, който често сменя посоката си, както и високите температури. Продължава гасенето и от въздух с помощта на хеликоптер от авиобаза Крумово. Автомагистрала Тракия на този етап остава затворена за движение в двете посоки, тъй като е изключително опасно движението по нея, може да предизвика пътно-транспортни произшествия.
2: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. На този етап няма опасност за населените места.
3: Няма пряка опасност за населените места, които са по обхвата на фронта на пожара, тъй като навсякъде има екипи, хората могат да бъдат спокойни. Пряка опасност за нито едно населено място на този етап няма. Основно горят горски фонд, храсти, сухи треви, изгоряли си немалко лузя, те първо ще се изясняват какви са щетите, но гасителните действия продължават.
2: До овладяването на пожара ще се ползват обходни маршрути. За новините Невена Петрова.
1: Катастрофа с пожар временно затвори и главния път София-Варна край Великотърновското село Моминсбор. Ударили са се два леки автомобила, като единият се е запалил. Пожарът е загасен. Заради катастрофа движението между Варна и Бургас при 143-я километър в района на Старо Оряхово е в една лента. Движението по пътя Черноморец-Бургас в района на Атия също е в една лента заради катастрофа. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
4: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
1: Варненският административен съд спря предварителното изпълнение на заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на 12 жилищни сгради с над 40 апартамента в местността Бабалино. Според съда, заповедите са издадени без достатъчно мотиви, поради което сградите не могат да бъдат премахнати до окончателното решаване на спора. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са задържани за жестокия побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата подготви обвинения срещу петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондентката ни Кремена Данева.
5: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Самото престъпление е станало по-нависоко и след побоя мъжът е успял да слезе. Откаран е в

0: побой, а и гавър с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
1: Двама от задържаните имат и други подобни прояви, коментира директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Той подчерта, че децата са от нормални семейства, някои от добри училища, а 17-годишното момиче, което всъщност е примамило жертвата, не е от Пловдивска област и не учи, но няма криминални прояви. Според старши комисар Костадинов има достатъчно институции в държавата, а може би са необходими и законодателни инициативи за ограничаване на всякакви възможности и предпоставки относно подобни поведенчески нагласи.
2: И тръгваме от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи, отношения. Всичко това очевидно за момента е дефицит в обществото ни.
1: Още от получаването на сигнала са извършени активни действия за установяване на всички обстоятелства по случая, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За трите момчета и двете момичета, които ще получат обвинения, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение задържане под стража. По-късно тази вечер в Кричим се организира бдение в памет на убития Георги Кузев. За новините Кремена Данева.
3: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. По данни на прокуратурата, стойността на произведения наркотик достига близо 158 милиона евро. Разследването започна след разбиването преди 2 дни на лаборатория в столичния квартал факултета, където ежедневно са произвеждани до 10 кг от опасния синтетичен наркотик. Подробностите от кореспондентката ни в Русе Ася Пенчева.
4: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Асе Пенчева.
3: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства е проведена днес в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията и уточни, че са взети документи, свързани с проекта за водния цикъл в града. Подробности от Валя Апостолова.
5: Проверката е започнала тази сутрин и е продължила няколко часа. За нея се разбра от спрения пред сградата автомобил на местната полиция. И досега няма официална информация от МВР или от Европейската прокуратура. Източници на Хоризонт изразиха по-рано днес предположение, че проверката е свързана с водния цикъл на Кърджали. Управителят на ВИК Славчо Славков потвърди.
6: Водили са разговори с колеги, доколкото знам това въпрос за проекта по ОС, който беше така наречения воден цикъл. Някакви материали, някакви документи, че не мога да ви кажа, защото аз не съм в града, само в отпуск.
5: Водният цикъл на Кърджали бе реализиран на два етапа от 2013 до 2015 година и от 2020 до 2023. Втората част на проекта на стойност 67 милиона лева бе основно по линия на оперативната програма Околна среда. Това не е първата проверка, каза управителят на ВИК.
6: Те са минали толкова проверки от Европейската комисия и от АДФИ, и от къде ли няма основания за притеснение. 5 години той така, нали, ще напроверяват.
5: Само преди ден стана ясно, че 8 души са разследвани за афера с евросубсидии за земеделие за над 350 000 евро, за което вече е сезирана Европейската прокуратура. Според наши източници няма връзка между двата случая. За новините Валя Апостолова.
3: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР заради случая в Банско предизвикателство.

0: извикал широк отзвук в италианските медии. Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
1: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесни сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
0: След срещата в МВР, от еврейските организации заявиха, че са уверени в действията на българските институции по темата Добромир Видев.
2: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус, темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
3: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
2: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За българския участък на река Дунав остава тенденцията за относително задържане на нивата, а отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Още от Григорий Недялков.
4: Според актуалните данни за последните 24 часа, понижението е с нови 4 см, а отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация от дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.
0: Пожари, суша и рекордни горещини са обхванали големи части от Европа. Албена Тонева по темата.
5: На Балканите пожарникарите се борят с десетки огнища в Сърбия и Албания. В западната ни съседка мъж загина, след като изгубил контрол над огън, който сам е запалил в близост до дома си, а голям пожар в долината на река Ибър остава извън контрол. В Албания властите успяха да овладеят десетки пожари след евакуации в южните райони на страната. Горещата вълна допълнително задълбочава сушата. На места по Дунав водните

0: Ирина Тонева.
1: В Гърция се отчита ръст на случаите на заразени с западно-нилска треска, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Националната организация за обществено здраве съобщава днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65, починали са 4, а 57 са с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вируса остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вируса се пренася от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Властите препоръчват туристите да използват репеленти, мрежи на прозорците, да се носят дълги цветни дрехи и да се избягват местата с застояла вода. В много случаи треската протича леко, но при проява на симптоми е необходимо незабавно да се посети лекар. От Гърция, Катя Пеева.
1: Иран обяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е във финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за взривове, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Подробностите от Михайлина Димитрова.
3: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
1: Швеция ще предаде на Украйна конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Киев твърди, че превозва зърно, откраднато от окупирана територия. Още от Лилия Герчева.
4: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрява в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. Нощта срещу четвъртък Украина удари две руски патролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в Република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославъл затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
1: Хирошима отбеляза 81 години от американската атомна бомбардировка над града. На 6 август 1945 година загиват около 140 000 души, а 3 дни по-късно втора атомна бомба отнема живота на още 70 000 в Нагасаки. Повече от Весела Владкова.
5: В минутата, когато американският бомбардировач Б-29 пуска бомбата над Хирошима, беше запазена минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. В речта си на възпоменателната церемония японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия. Опустошението, причинено от атомните бомбардировки на

0: Хирошима и Нагасаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук в Хирошима дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия, заяви в Хирошима Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател. Засилват се спекулациите, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира трите следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика. Тази година се очаква правителството да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на забраната за внос на ядрени оръжия в Япония. За новините Весела Владкова.
1: Президентът и правителството запазват високи нива на обществено доверие, а парламентът отчита подобрение в оценката на гражданите. Това показва последното национално проучване на Галъп, проведено в периода 24 юли – 4 август, чрез телефонно интервю и финансирано със собствени средства на агенцията. Данните сочат още, че няма съществена промяна в подкрепата за основните политически сили през първите 100 дни на кабинет. Данните обобщава Добрина Карамболова.
2: Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение. Министър-председателят Румен Радев е с 43,2%. Кабинетът му също се ползва с солидно одобрение от 42%. Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. Новият парламент обаче получава по-голямо от предходен период. 52% от анкетираните изразяват критичност към външнополитическия курс на правителството, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения. Ако изборите бяха сега, Прогресивна България отново би потвърдила успеха си от последните избори с 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. Не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ СДС са втори с 12%. Третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%. След тях са ДПС с 7% и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. За новините, Добрина Карамболова.
1: Високотехнологичен индустриален парк за космически технологии, отбранителна индустрия и научни изследвания ще бъде изграден край Доброславци. За проекта днес беше подписан меморандум в присъствието на премиера Румен Радев. Повече от Светелина Стоянова.
3: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
4: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-економически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
3: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
5: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
3: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Два военни хеликоптера «Кугър» се включиха в гасенето на големия пожар край пазарджишкото село Славовица. Припомням, че заради огъня движението по автомагистрала Тракия е временно блокирано, а в района са се образували дълги колони от автомобили. Властите препоръчват на пътуващите към Пловдив да използват алтернативни маршрути. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната

Ни тениска си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. И още тенис, Изабела Шиникова се класира за четвърт финалите в Оренсе, Испания, като елиминира германката Мина Ходжи с 6-4. Денислава Глушкова достигна същата фаза в Куршумлийска баня, Сърбия, като надигра представителката на домакините Миряна Йованович с 6-0 и 6-1. В Лайпциг, Германия, Лидия Енчева отпадна във втория кръг след 0-2 сета срещу шведката Кайса Вилда Ханеман. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното паренство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. Футболният Спартак Варна осъществи трансфер на северномакедонеца Георг Стояновски в отбора на Лусаил, който за първи път ще играе в елитното първенство на Катар. От ръководството на варненци информират, че детайли по този, както и всички останали трансфери, ще бъдат предоставени само на общи събрания на клуба. Арда привлече полузащитника Станислав Иванов от Лудогорец, съобщиха от Кърджали. Той премина в тима от Разград именно от Арда, където за 3 години игра близо от 100 мача и вкара 20 гола. ЦСКА играе тази вечер срещу израелския Макаби Тел Авив, първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 19 часа в грузинския град Батуми и може да я следите пряко по програма Хоризонт. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар игра на световното паренство в 4 мача и завърши с една асистенция. Диоманде се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. Лайпциг реализира голяма печалба, след като бе платил за него само 20 милиона евро. И още един трансфер – Мохамед Салах официално подписа договор с турския Трабзонспор за 2 години. 34-годишният египтянин ще получава годишно по 17 милиона евро плюс бонуси в зависимост от представянето си.

0: прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
1: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 38 на места в Дунавската равнина и в крайните югозападни райони. В София към този час температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, а атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава бавно. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота и неделя времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развие купеста облачност. На отделни места в западната половина от страната и североизточните райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от север-североизток, нощем в много райони ще стихва. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради големия пожар край Славовица, движението по автомагистрала Тракия остава спрямо в района на 69-я километър. Временно е ограничено преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона в посока Пловдив, като те изчакват на изхода на София. За гасенето на огъня са включени два военни хеликоптера Кугър, а за останалите шофьори са въведени обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в района на километър 70 е възникнал пожар на сухи треви и горска растителност. Въведена е временна организация на движение през път 1-8. На автомагистрала Хемус движението в тунел Топли дол, посока град Варна, ще се осъществява в изпреварващата лента в периода от 21 часа на 6 до 0 часа на 7. А в посока град София ще се осъществява в изпреварващата лента за периода от 0 часа до 6 часа на 7. Поради изминаване на пътни знаци. По път 1-2 движението в участъка Русе-Разград от километър 34 до километър 35 се осъществява в една лента поради ремонт на фуга на мостово съоръжение. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани и спасете живот.
0: Акцентите от деня накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар. Въведени са обходни маршрути. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 19 новините на Радио Шумен представя Миглена Стефанова. Започва разчистването на терена около сондажните кладенци в шуменския квартал Мътница. Целта е да се осигури достъп на специализирана техника и да започне техническото обследване на съоръженията, съобщават от община Шумен. Това е първата част от реалното изпълнение на проекта за възстановяване на алтернативен водоизточник за Шумен. Предвижда се да бъдат направени инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, телевизионна диагностика на сондажите, лабораторни анализи на водата, оценка на техническото състояние на всяко съоръжение и изготвяне на технически инвестиционен проект за възстановяването им. Реализацията на този етап стана възможна след като Общинския съвет одобри средства за подготовката на проекта при актуализацията на бюджета. Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада и към днешна дата е достигнало минус 101 см спрямо условната кота 0, което е с 4 см по-ниско спрямо предходното денонощие, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Ограниченията в газенето на плавателните съдове остават в сила за целия български участък на реката заради ниските водни нива. По информация на дирекция Речен надзор, през изминалото денонощие не са регистрирани плавателни съдове, заседнали в или извън фарватера. Хидроложката обстановка по река Дунав остава осложнена. Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик е близо 158 милиона евро. Преди два дни в Софийския квартал Факултета беше разбита лаборатория за производство на фентанил, която са били произвеждани между 6 и 10 кг на ден от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. И още от кореспондента на Българското национално радио в Русе Асе Пенчева.
2: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени.

0: обявени също в утрешния ден. От Русе, Асе Пенчева.
1: Със 146 км в час е карал шофьор при ограничение на скоростта от 50 км в час в село Пристой, община Каолиново. Това съобщи главният инспектор Веселин Георгиев, началник сектор пътна полиция Шумен.
2: Водача, който установим в последствие, който управлява автомобила, го грози глоба в размер приблизително 750 евро и лишаване 3 месеца от управление на моторно превозно средство. Иначе масово нарушенията за скорост на пътя от Русе към Варна, особено в летните месеци, където трафика е убийствен, пак да кажа, на подобяване движение в градски условия. На всеки 10 автомобила, които преминават, 8 от тях са с чужда регистрация.
1: Мащабната специализирана акция за контрол на скоростта, която се провежда в момента, ще продължи до 9 август. В нея участват и цивилни автомобили на полицията. 450 нарушения са установени в Шуменска област само за 3 дни. Високата скорост остава основна причина за тежки инциденти, припомни Веселин Георгиев, и призова водачите към дисциплина. Разград е една от областите в страната, в които ще се спира движението на камиони с тегло над 20 тона по основните пътища заради температурите над 35 градуса. Това съобщават от полицията, като ограничението за тежкотоварните автомобили е между 15 и 21 часа. В Разградска област мярката важи за главния път Русе-Варна на територията на областите Русе, Разград и Шумен. Тежкотоварният трафик се отбива на две места по главния път, на отбивката до село Белилон и на изхода на Цар Калоян в посока Русе. В края на емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме синоптика Вяра Рафайлова.
3: През нощта ще бъде ясно, във вътрешността почти тихо. Утре очакваме предимно слънчево време. След обедните часове отново с развитие на купеста облачност, само като изключение са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици. Температурите остават високи, минимални между 17 и 22 градуса, за Шумен 17, максималните ще бъдат между 33 и 38. За района на Шумен очаквана максимална температура 35 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа. Точно
4: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Yeah, come on, go.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа новини. Пожарът край автомагистрала Тракия в района на 69-я километър е частично локализиран. Движението в пътното в посока София постепенно се възстановява. Въпреки това гасителните действия продължават с участието на всички налични екипи на пожарната в областта, доброволци и два хеликоптера на военните. Повече за ситуацията отговорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: В резултат на това, че се забелязва поетапно локализиране разпространението на пожара и започне да се потушават различни отделни локални огнища и по решение на колегите от сектор пътна полиция, към момента пускаме

0: движението по автомагистрала Тракия само в платното по посока за град София. Целият трафик, но само в платното по посока за град София. Платното по посока за Бургас на този етап остават затворено.
1: С помощта на специализирана техника са изградени просеки, които ограничават разпространението на огъня. Работата по окончателното овладяване на пожара продължава, а през нощта на терен ще останат дежурни екипи. Трактор се запали по време на работа в нива край Тополо в градското село Българска поляна и предизвика пожар, който обхвана стърнища и навлезе в близка широколисна гора. Огънят е локализиран, но машината е напълно унищожена. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Изпратените на място 7 екипа огнеборци са успели да локализират пламъците. Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
3: Виждате, че е много сухо, ветровито, в никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън, включително близо до житни масиви, до гори. Даже приготвена зимнина трябва да се извършва на специално обособени почистени места.
2: От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Разпространението на морбили във Врачанска област продължава, но броят на заболелите вече е значително по-нисък спрямо пика на епидемията през пролета. По данни на регионалната здравна инспекция през юли са регистрирани 35 случая, а през последната седмица са установени 6 новозаразени при над 20 случая седмично през пролетните месеци. Здравните власти продължават имунизационната кампания сред рисковите групи. През юли са предоставени над 80 дози ваксина срещу морбили, а двама души са имунизирани в кабинета на РЗИ. След едномесечно прекъсване, язовир Среченска бара отново получава приток на вода, след като приключи ремонтът на ВЕЦ Клисура. Въпреки това, проблемите с водоснабдяването в Монтанско продължават и от днес още едно населено място преминава на воден режим. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
4: Близо месец вода в язовир Среченска бара не влизаше. Причина за това бе почистването на изравнители на ВЕЦ Клисура. От вчера приток към хидровъзла има, съобщи областният управител на Монтана Иван Каменов.
5: Изравнителните съоръжения са почистени, пълни са. Водата, от която се пуска, отива в язовира Среченска бара.
4: Питейна вода от язовир Среченска бара се подава към населени места в областите Монтана и Враца. Към момента водоемът е пълен над 91%.
5: За сега притеснение няма, да, за безводия.
4: Заради намаления дебит към водоисточника, от днес на воден режим е бойчинското село Владимирово, съобщи Каменов.
5: Долната част има вода от 8 до 12, горната от 12 до 5 и след 5 в цялото село пак ще има вода.
4: Към момента в две села в област Монтана има режим на водата, Горна Верница в община Монтана и Владимиро в община Бойчиновци.
5: При тези горещини всяка вероятност ще има и други села на режим.
4: За новините, Любо Андреев.
1: Заради продължителното засушаване и намалелия дебит на водоисточниците в Кюстендил се въвежда нощно ограничение на водоподаването. От днес в централната градска част и квартал Изток налягането на водата ще бъде понижено в часовете между 22 вечерта и 6 сутринта. Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
6: Експерти казаха за БНР, че нормалното водоподаване за областния град е 240 литра в секунда, докато сутрин в пречиствателната станция в квартала Върташево последните дни дебитът е 100 литра, а след обяд пада на 80 литра в секунда. Водоподаването за Кюстендил е от притоци в Осоговския Балкан, а когато те намалеят, се пускат помпи от кладенци по река Струма. Миналото лято бяха включени 3 помпи, а кладенците са около 20. Този начин на подаване на вода обаче е скъп заради разходваната електроенергия. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
7: Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. Точно и на време.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас при разклона за Велинград все още е ограничено заради пожара в района на 69-ти километър. Огънят вече е локализиран, но гасителните действия продължават с участието на всички екипи на пожарната в областта, доброволци и два хеликоптера на военните. Повече за ситуацията отговорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: В резултат на това, че се забелязва поетапно локализиране разпространението на пожара и започва да се потушават различни отделни локални огнища и по решение на колегите от сектор пътна полиция, към момента пускаме движението само в платното по посока за град София.
1: 10 непълнолетни са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
4: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на

0: 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправя с педофили в тяхната представа.
1: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
2: Десетки жители на Кричим се събраха тази вечер на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
3: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
4: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
5: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
2: Казаха участници в бдението пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Това стана ясно след срещата на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
6: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
2: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но подчерта.
7: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесни сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
2: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на БНР. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
8: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това за проекта по ВОЗ, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
2: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството, заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов подробностите.
9: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
2: Заради технически проблем, който е задействал по погрешка алармата на мола на булевард Цариградско шосе в София, десетки посетители са излезли извън сградата преди около половин час, съобщиха от информационното бюро на търговския център. Говорител на бюрото секунди след повредата е заявил по високо говорител, че проблем или инцидент в мола няма и хората могат да останат по местата си. По време на действието на алармата не е имало паника или други възникнали инциденти, уточниха от информационното бюро на търговския център пред БНР. Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за пръв път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник пред Франс Прес, който определил визитата в Белград като, цитирам, шамар за руснаците. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
10: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби.

0: Тел Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жоел Зварц в 90-та минута. Срещата си игра в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куб с Финландия, Университатя Крайова 1 на 1, Ягелония, Полша, Рейнджърс 2 на 1. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко, Финландия, Вадуц, Лихтенщайн 2 на 1, Ноа, Армения, Сион, Швейцария 2 на 2, Пайде, Естония, Рапид, Австрия 1 на 4 и Хик, Финландия, Мъдъруел, Шотландия 1 на 1. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубила доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Марокко в сряда. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнира от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканията по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3 на 0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Към този час краткотрайни превалявания има на изолирани места в централна северна България, в района на Оряхово и в западната част на Крум-Тракийската низина. През следващите часове преваляванията ще спират и облачността ще се разкъса и ще намалее. Температурите в страната са от 24 градуса в Русе до 31 в Монтана, а по Черноморието са около 25 градуса. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Там ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.
5: Радио Шумен.
4: Точно и на време.
6: Радио Шумен.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Възстановено е движението и двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, съобщиха БНТ и БТА. То беше спряно заради пожар край отбивката за Велинград. Поетапно се локализират отделни огнища, които започват да се потушават. Но движението в активната лента при 46-я километър на магистрала Тракия в посока Пловдив е временно ограничено заради аварирал тир. Движението се осъществява само в изпреварващата лента. Движението по пътя София-Варна е възстановено след катастрофата край Великотърновското село Моминсбор, съобщиха от областната дирекция на МВР. Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селата на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Марокко, предава кореспондентът и в Испания Димитър Драганов.
2: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е несигурен. Превентивните мерки на Мароко по пътищата и крайбрежието ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селото на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Папа Лъв 14 призова младите хора да се противопоставят на фундаментализма на събитието Францисканска младежка среща в Асизи, на която присъстваха хиляди млади хора от Европа. Кореспонденция на Елена Шаханова.
3: В проповедта си папа Лъв 14 поднови призива си да се избягва културата на властта, като подчерта, цитирам, че разрушаването на стените, които разделят човешките същества, не е предателство на семейството, града или традицията, а е по-скоро освобождение от техните призраци, от врагове, измислени от страх и невежество, от насилието, с което хората се стремят да наложат собствения си дребен ред върху реалност, която ни превъзхожда от всички страни. Папата призова също младите хора да разширят умовете и сърцата си отвъд изкуствените граници и страховете, породени от дезинформацията и стените на предразсъдъците, давайки за пример свети Франциск, от който да се научат на евангелски радикализъм, противоположен на фундаментализма. От Италия, Елена Шаханова.
1: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужещи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от Латинка Светозарова.
4: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
5: Повече от 2 десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа. По време на изпълнението на мисията, вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в усложнена, сложна многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
4: Областният управител на Плевен Иван Петков.
6: С вашата всеотдайност вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
4: От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Контрабанда на над 5 кг златни накити и повече от 14 000 кутии цигари без бандерол на стойност над 500 000 евро е разкрита при специализирана операция на граничния пункт Капитан Андреево. Незаконната стока е открита при проверка на автобус, управляван от двама български граждани. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Граничните полицаи са установили в фабрични кухини на микробус, натоварен с пластмасови профили, голямо количество златни накити с общо тегло 5856 грама и 281 400 цигари без акцизен бандерол, укрити в профилите и три сандъка. Сред бижутата има масивни гривни тип маншет, мъжки гривни тип белезници, колиета, синджири, обеци, пръстени, диадеми и други. При проверката е установено и че шофьорът с отнето свидетелство за управление заради шофиране след употреба на алкохол. Двамата мъже и автомобилът са задържани в граничното полицейско управление Свиленград. Образовано е досъдебно производство за контрабанда в особено големи размери под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
8: През нощта ще бъде предимно, ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната.

0: и Североизточна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Опустошителните пожари край френския град Бордо това лято показаха, че дори най-модерната техника и добре подготвените екипи имат своите граници в борбата с огнените стихии. Според анализ на доцент Момчил Панайотов, най-важното за ограничаването на риска е превенцията и устойчивото управление на ландшафт. Повече по темата от Виктория Тодорова.
2: В България планинските терени, обхващащи територията на голяма част от страната, са трудно достъпни. Това увеличава риска пожарите в по-високите части да се разраснат бързо, коментира за БНР доцент Момчил Панайотов.
3: Най-важното е бърза първа атака по въздуха на такива трудни терени. Тази бърза първа атака не може да се осъществи без да има специализирана авиация. Няма как да оправдаваме липсата на воля и желание да се инвестират средства в такава специализирана техника. Това е необходимост.
2: България ще загубва все повече гори, ако продължи да управлява риска от възникване на пожари по начина, по който досега, прогнозира доцент Панайотов.
3: Немалка част от горите на България е залесена изкуствено от хора, които са положили огромни усилия миналия век. Много от тези зелени гори, които виждаме в ниските части на планета, са били голи, ерозирали терени, които са изглеждали като пустинен пейзаж. Благодарение на тези залесявания, в момента това е зелена гора, но много лесно може нещата да отидат отново към голи, ерозирали, пустинни терени, ако гората се остави да изгори и ако нямаме средства за възстановяване.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Правителството в Кипър е изплатило над 23 милиона евро за подкрепа на засегнатите от големия пожар в област Лимасол през юли миналата година. Подробности от кореспондентката ни Бранислава Бобанац.
4: Пострадалите домакинства са получили до сега близо 10 милиона евро или 30% от бюджета, предвиден за техните нужди. Напълно са им изплатени еднократната и извънредната социална помощ. Обещетенията за щети по домовете обаче достигат само 20% от планираните средства, посочва справката на Финансовото министерство. Високо изпълнение от 83% отбелязват разходите за възстановяване на местната инфраструктура. Над

0: 5,5 милиона евро са използвани за ремонти на водоснабдителната и пътната мрежи, екологична рехабилитация, почистване на земи и други. Почти 8 милиона евро са изразходвани за действия за подкрепа на бизнеса и служителите, което е половината от предназначените за тази цел средства. Всички разходи до сега са покрити от държавния бюджет. В началото на юли бе одобрено отпускането на 9,2 милиона евро от Европейския фонд за солидарност. Пожарът в област Лимасол през миналия юли взе 2 жертви и изгори над 100 квадратни километра земя. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Все повече италианци избират прохладата на планината вместо морския бряг. Очакванията са това лято броят на почиващите в планинските райони да се увеличи с близо 18% спрямо миналата година. От Италия предава Елена Шаханова.
2: Лято 2026 потвърждава нарастващата привлекателност на планините, подпомогната от рекордните жеги, които кара все повече италианци да избират алпийските и апенинските курорти за свои ваканционни дестинации. Според Лятната планинска обсерватория се очакват приблизително 8 милиона летовници, което с 14% в повече спрямо миналото лято и се равнява на над 79 милиона нощувки. Планинският туризъм ще генерира общ оборот от над 6 милиарда евро. Очаква се за основния престой средния разход да бъде над 1100 евро на човек. Данните за чуждестранните туристи остават особено положителни, докато италианците ще намалят средния си престой. Пиковата заетост в планините се очаква през последните две седмици на август и третата седмица на септември, докато спортните събития остават ключов двигател на привличането на туристи по всяко време. От Италия, Елена Шаханова.
1: Кюстендил вече има първия си монументален графити стенопис върху фасада в центъра на града. Проектът е дело на художника и преподавател Евгений Серафимов и неговата школа и се възприема като артистичен акцент на обновяването на градската среда. Повече от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Композицията е върху висока 12 метра стена, покрива 4-етажен калкан в една от най-оживените части на града и превръща една обикновена фасада в пишна цветна градина. Идеята е вдъхновена от изворът на Белоногата по Петко Рачов Славейков и по-специално от градината на Дягана, блестящо описана в поемата преди век и половина, символ на красотата, дома и българския дух и традиции. Серафимов не за пръв път прави такива фасадни композиции. Последните месеци в Босилеград, Сърбия, там ситуираха портрет върху стена на известния учен и следовател на кюстендилско Йордан Иванов. Кюстендилците написаха върху частни къщи, имоти, композиции в фолклорен стил. Поред художника, проектът поставя началото на нова арт зона в централната част на града. Вече има интерес и от собственици на други сгради, които желаят техните фасади също да се превърнат в художествени платна с оригинални или пана интерпретации от кюстендил Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб на отсенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнала споразумение с Оман за маршрут на корабоплаване през Ормузкия плод проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Ето и подробностите. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределили като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
2: Било е не само побой, а и гавра с жертвата.

0: Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправя с педофили в тяхната представа.
1: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
2: Десетки жители на Кричим се събраха с нощи на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
3: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
4: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
5: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
2: Казаха участници в дението пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след среща на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
6: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
2: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външни министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да било прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но допълни.
7: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
2: Акция поради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителя на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
8: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това въпрос за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
2: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОВ на централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
9: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други 2 жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
2: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужащи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
10: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
11: Повече от 2 десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа. По време на изпълнението на мисия

0: момента. Вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в усложнена, сложна, многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
1: Областният управител на Плевен Иван Петков.
2: С вашата всеотдайност вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
3: Швеция ще предаде на Киев съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украйна твърди, че превозва зърно откраднато от окупираната и територия, съобщи Франс Прес. Подробности от Лилия Герчева.
4: Това е първия път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. Нощта срещу четвъртък Украина удари две руски патролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославъл затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
3: Междувременно Франс Прес съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за първи път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник за агенцията, като е определил визитата Белград като шемар за руснаците. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като то е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
5: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоисточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
3: Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селата на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Марокко. Предава кореспондентът ни Димитър Драгалов.
6: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е не

0: сигурен. Превантивните мерки на Мароко по пътищата и крайбрежието ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии, с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селото на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на Гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Спорт с Антони Йорданов.
2: Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел-Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жуел Зварц в 90-та минута. Срещата се играва в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куп с Финландия, Университатя Крайова 1 на 1. Ягелония Полша, Рейнджерс 2 на 1. Залцбург Пафос 0 на 0. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко Финландия Вадуц Лихтенщайн 2 на 1, Ноа Армения Сион Швейцария 2 на 2, Пайде Естония Рапид Австрия 1 на 4, Хик Финландия Мъдаруел Шотландия 1 на 1, Чефере Клуш Трюмсо 0 на 5. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на ФИФА, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубил доверие в президента на ФИФА Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на ФИФА в Мароко в сряда. Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година и новия договор на Винисиус Жуниор. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Бразилецът Винисиус Жуниор остава в Реал до 2032 година, като според медийни информации ще получава 24 милиона евро на сезон. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканията по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3 на 0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ.
3: Добра нощ. Към този час температурите в страната са от 20 градуса в североизточните райони до 26-27 в горнотракийската низина, а по Черноморието са от 22 в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 21.

0: вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, което беше спряно поради пожар край отбивката за Велинград. Поетапно се локализират и потушават отделни огнища. Движението по пътя София-Варна е възстановено след катастрофата край Великотърновското село Моминсбор, съобщих от областната дирекция на МВР. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. 10 непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско, стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Урбукия проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Когато умират звезди, не заспивай, светът е за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай света те за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен да не